0: byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftigere med torden. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er store problemer med slidte og faldefærdige boliger i Grønland, og derfor er der penge på vej fra den nye danske regering. Mange af selvstyrets udlejningsboliger er så slidte, at det skaber boligmangel flere steder i landet. Og det koster mange penge at renovere, fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
2: Jamen, vi snakker milliarder. Og vi har snakket om tal på milliarder i lang tid. I en vedligeholdelsessum. Man har jo fundet ud af, at det er billigere at renovere, end det er at rive ned og bygge nyt. Og det er gudskelov også en god ting for selve den udlejningspris, der så kommer, når boligen er blevet renoveret.
1: Regeringen vil investere i boligvilkårene på Grønland, på trods af, at Grønland overtog ansvaret for boligområdet i 1987. Men det er kun på sin plads, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
3: Vi overtog en ret slem nedslidt boligmasse og et boligsystem, som ikke var egnet til Grønland. Og at man så vil se på det sammen nu, det synes jeg er yderst positivt.
1: Mindst 144 ukrainske droner er i går blevet skudt ned i det vestlige Rusland. Og det er anden gang på få dage, at Ukraine har indstillet sigtekornet mod regionen Leningrad, der oplyser regionens guvernør, der også siger, at mindst 3 voksne og et barn kom til skade i angrebet. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har taget ansvar for angrebet og oplyst, at de ukrainske droner har ramt et oliedepot og militærdepoter, der tilhører den russiske flåde på øen Kotlin nær storbyen St. Petersborg. Og så slutter vi til et bryllup på den italienske ø Sicilien i byen Palermo. Her har den britisk-albanske popstjerne Dua Lipa inviteret et hav af gæster til fest hele weekenden. Men der er ikke kun lutter romantik i luften, for der er lagt op til en lukket fest i den historiske havneby. Og det har skabt vrede og protester blandt indbyggerne. For den ekstravagante livsførelse klinger ikke særlig godt med den tid, vi er i lige nu. Det fortæller Chris Pedersen, der er kulturjournalist og vært på P1-programmet PopSmart.
4: Der er stor arbejdsløshed, mange bange for at miste deres job til AI for eksempel. Når vi taler her med Palermo-brøblet, så er det Italien, der er arbejdsløshed blandt de unge italienere.
1: Og det er ikke første gang, at et kendispar vælger en italiensk by som bagtæppe for et bryllup. Sidste sommer vakte opsigt og protester, da den stenrige Amazon-grundlægger Jeff Bezos og den tidligere Fox News-vært Lauren Sanchez her lejede store dele af Venedig til deres storslåede bryllup. Og det er et tegn på, at tiderne skifter, fortæller Chris Pedersen.
4: Hvor de førhen sådan et bryllup, det var noget, der skabte en fantasi, det var en drøm. Altså, du har lige vores job, det er også at skabe drømme og skabe billeder. Men jeg tror, at de her billeder, de klinger bare meget, meget forkert i en tid lige nu, hvor rigtig mange er angste for deres job, er angste for, altså huslejerne, de stiger over det hele. Man ser også sådan, at boligpriserne stiger over.
1: Mest skydevejr med spredte byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

sitter här och blänger på någon gammal bil. Sliter ut en gråt

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's militær melder nu om, at man har skudt yderligere 2 iranske droner ned i går, fordi de ifølge militæret udgjorde en trussel mod den internationale skibstrafik i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. De amerikanske styrker står fortsat parate og er klar til at fortsætte med at forsvare sig mod iransk aggression, skriver CENTCOM. Og tidligere lørdag skød det amerikanske militær også 4 iranske droner ned, der var på vej mod Hormuzstrædet, og de angreb 2 radaranlæg i Iran. Også her lød begrundelsen, at dronerne udgjorde en trussel mod skibstrafikken. Og i USA har demokraterne og republikanerne i flere delstater gang i et kapløb om at ændre flest valgkredse for at sikre sig flere sæder i kongressen til efterårets midtvejsvalg. I Tennessee er delstatens eneste demokratiske valgkreds efter en højesteretsbeslutning blevet splittet op, og det betyder, at demokraternes vælgere nu bliver spredt ud over så mange valgkredse, at partiet ikke kan genvinde sit sæde. Og det er et kæmpe problem, mener Ramesh Akbardi, der er medlem af senatet, valgt for netop demokraterne i Tennessee.
2: They still get to vote. Their vote just doesn't have the weight that it would prior to this redistricting.
1: De kan stadig stemme, men deres stemme er ikke længere lige så meget værd, sagde hun her. Todd Warner, der er medlem af repræsentanternes hus, valgt for republikanerne i Tennessee, lægger ikke skjul på, at det nye valgkreds i Tennessee er til for at sikre republikanerne alle 9 sæder i kongressen. Men han mener ikke, at demokraterne har noget at lade ham og hans parti høre for.
3: We didn't do nothing in Tennessee that the Democrats hadn't done in the blue states.
1: Ja, vi har ikke gjort noget, som demokraterne ikke også har gjort i de delstater, hvor de har flertal, sagde han her. Og ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog har forsøgene på at skræddersy valgkredsene til egen fordel noget et hidtil uset for omfang.
4: Dels fordi man normalt ikke ændrer valgkredse på det her tidspunkt, på den her måde og i det omfang, som vi ser lige nu. Og dels fordi man er helt åben om, at man gør det af partipolitiske grunde, altså for at give sit eget parti en fordel ved det kommende midtvejsvalg.
1: Må man råbe fuck den danske kongefamilie fra scenen, når man spiller på en dansk festival? Det mener byrådsmedlem i Aarhus Kommune, Bunjamin Simsek fra De Konservative, ikke. I fredag spillede det britiske band Idols på Northside i Aarhus, og der faldt de kritiske ord mod den danske kongefamilie. Ifølge Simsek bør Northside tage afstand fra forsanger Joe Talbots udtalelser, og han mener derudover, at bandet skal udelukkes fra at spille i Aarhus i fremtiden. Northside skriver, at vi ser festivaler som vigtige arenaer for engagement, deltagelse, kulturel udfoldelse og ytringsfrihed. Udsagnet repræsenterer kunstnerens synspunkt og ikke Northside. Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne, kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom town. The garden is waking, it's breaking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspires quiet.

0: nothing to live. Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere personer er blevet ramt af skud nær byfestivalen Old West End Festival i Toledo i delstaten Ohio i USA. Politiet rykkede ud til en anmeldelse, der gik på, at en enkelt person var ramt af skud. På stedet fandt man flere sårede personer, skriver det lokale politi. Mange af de sårede er blevet transporteret til nærliggende hospitaler for at modtage behandling, skriver politiet på X. Og politiet leder stadig efter gerningsmanden eller gerningsmændene bag angrebet. Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem der præcis skal modtage pengene. I sin grundlovstale fredag sagde finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at de med det samme vil gå i gang med at sikre flere penge til de mest trængende. Men hvem det så er, ja, det vil han ikke komme nærmere ind på.
2: Hvilke pensionister er der tale om?
3: Jamen, vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis er tale om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
1: Der er over 1 million folkepensionister i Danmark. Og står det til Dansk Folkeparti, skal pengene gå til 85% af dem, og ikke kun til de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, det siger partiets finansordfører Anders Vistisen.
4: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrecheken, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor så synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
1: Ældresagens direktør Bjarne Hastrup mener, at alle folkepensionister skal have 1.000 kroner ekstra om måneden.
5: Altså jeg tror, det er godt, at dem, der har mindst, bliver prioriteret højst. Det synes jeg også, man skal. Men man skal passe på med det her med at indføre nogle grænser, der gør, at bare fordi man har en lille smule mere i formue, så får man ingenting.
1: Når VM i fodbold sparkes i gang på torsdag, bliver det større end nogensinde før, og det gælder også klimaaftrykket. Det kommende VM kan ende med at forurene dobbelt så meget, som slutrunderne i gennemsnit gjorde fra 2010 til 2022. Det fremgår af en rapport fra tænketanken New Weather Institute. Og det er der især en grund til, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
6: Flyene, altså at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
1: Ved det sidste verdensmesterskab i fodbold var der 32 hold med, men det er altså udvidet i år til 48 hold. Mest skydevejr med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Landets over 1 million folkepensionister må vente lidt endnu på at finde ud af, om de er blandt dem, der skal have 1.000 kroner ekstra om måneden, som regeringen har lagt op til i regeringsgrundlaget. Det vil regeringspartierne nemlig ikke fortælle.
2: Jamen, den helt konkrete model for, hvordan vi kommer til at gøre det, den kommer vi med senere.
3: Prøv at vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis er tale om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst.
1: Sagde her Thomas Rothen fra Radikale Venstre og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet. Ældresagens direktør Bjarne Hastrup opfordrer regeringen til at give alle folkepensionister 1.000 kroner ekstra om måneden.
4: Og så håber vi jo, at det kommer til at blive så udbredt som overhovedet muligt, at man ikke kommer ind i den der politikerfittighed, hvor der er nogen, bare fordi de har en lille smule mere i formue, der ikke får noget.
1: I fredags lykkedes det Irans fodboldlandshold at få visum til at kunne opholde sig i USA, hvor holdet spiller 3 gruppekampe ved VM. Men iranernes muligheder for at opholde sig i USA er fortsat meget begrænsede. Irans trup har base i Mexico under VM, og de har fået at vide, at de skal ankomme og forlade USA samme dag, som deres kampe spilles i USA. Det fortæller Irans ambassadør i Mexico. Og for et andet mellemøstligt VM-land, Irak, er der også indrejsebøvl. Den irakiske ambassade i Washington oplyser, at 2 medlemmer af deres delegation til VM havde problemer med at rejse ind i USA. De 2 personer blev tilbageholdt til afhøring i flere timer, og for den ene person lykkedes det ikke at komme ind i landet. Det drejede sig ifølge Reuters om landsholdets fotograf og topscoreren Ayman Hussein, og det skulle angiveligt være fotografen, der var blevet nægtet indrejse. The New York Times læser har kåret de 100 bedste amerikanske sangskrivere nogensinde, og det var Bob Dylan, der blev læsernes favorit. Apropos top 100-lister, så er i dag den sidste dag, hvor du kan stemme på dine 5 yndlings danske sange, som du mener skal til tops i vores top 100-konkurrence her i DR, hvor vi med hjælp fra alle vores brugere vil finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og hvis ikke du gør det, så kan det være, at mit bud vinder. Ja, Lars HG med Elsker dig for evigt. Det er kl. 14, at afstemningen lukker, så skynd dig ind inden da og stem på dine favoritter på dr.dk/top100. Jeg kan sige, at 25.000 havde afgivet stemmer til New York Times liste. Mon ikke vi godt kan slå den her i DR. Og mens toner for Lars HG erstattes af jinglen her, så er det tid til at kigge på vejret. Det bliver skyet, og der bliver byer til hele landet med mulighed for torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard. Jeg ønsker dig en god dag her fra studiet. Husk, du altid kan følge med på dr.dk, og der er min kollega tilbage igen om en time.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes. De blander sig. Får rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der har været et skyderi lige uden for en festival i Toledo i den amerikanske delstat Ohio, og mindst 12 mennesker er blevet ramt. De sårede er blevet bragt til nærliggende hospitaler for at blive behandlet. Det yngste skudoffer er 14 år, det ældste 61, oplyser politiet. De fleste ofre er i begyndelsen af 20'erne. Folk bliver bedt om at holde sig væk fra området, mens efterforskningen er i gang. Politiets teori er, at der var mindst 2 bevæbnede gerningsmænd, som sandsynligvis skød mod hinanden. Der er penge på vej til boliger i Grønland. Det fremgår af regeringsgrundlaget, hvor der står, at man vil investere i boliger og infrastruktur, som i dag er nedslidt. Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987. Men problemerne er så store, at det skaber boligmangel flere steder i landet, fortæller Steven Armfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
2: Der er blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det er blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag i dag.
1: Ifølge den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, er det rimeligt, at Danmark er med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. Parlamentsvalget i Armenien i dag handler i høj grad om, hvilken retning landet skal vælge i fremtiden. Premierminister Nikol Pashinyan ønsker så meget samarbejde med EU som muligt, forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathisen.
3: Pashinyan prøver at overbevise armenerne om, at man skal forkaste den hidtidige forankring, man har haft med Rusland, set som den eneste garant for armenernes sikkerhed i regionen, og i stedet for at forsøge at orientere sig mod Europa, eventuelt også gerne med amerikansk bistand.
1: Op mod valget har Rusland indført et midlertidigt importstop for en lang række armenske varer, og Ruslands præsident Vladimir Putin har advaret Armenien om, at det kan have konsekvenser at vælge EU og sammenlignet med Ukraine. Claus Mathisen kalder udtalelsen en slet skjult trussel om at bruge militær magt, men i givet fald ville det være en meget vanskelig operation, også selvom Rusland har en base i Armenien, siger Claus Mathisen.
3: Man har de styrker, der står der. Man ville måske også kunne flyve nogle styrker ind, hvis det skulle være, og så stærkt er Armenien nu heller ikke militært. Men det ville i hvert fald være en problematisk operation i en tid, hvor Rusland i forvejen er rigeligt optaget i Ukraine.
1: Skyet for det meste med byger i hele landet. Fra sidst på formiddagen kan byerne i de nordlige og østlige egne blive kraftige og med torden. Mellem 13 og 18 grader og en svag til frisk vind fra syd, drejende til vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kræft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skimmel og kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tager mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem det er, der skal have pengene. I sin grundlovstale i fredag sagde finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at de med det samme går i gang med at sikre flere penge til de mest trængende. Men hvem det så er, ja, det vil han ikke komme nærmere ind på.
2: Hvilke pensionister er der tale om?
3: Jamen, vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis er tale om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
1: Der er over 1 million folkepensionister i Danmark, og står det til Dansk Folkeparti, skal pengene gå til 85% af dem, og ikke kun til de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, siger partiets finansordfører Anders Vistesen.
4: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrechecken, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
1: Ældresagens direktør Bjarne Hastrup mener, at alle folkepensionister skal have 1.000 kroner ekstra om måneden.
5: Altså jeg tror, det er godt, at dem, der har mindst, bliver prioriteret højst. Det synes jeg også, man skal. Men man skal passe på med det her med at indføre nogle grænser, der gør, at bare fordi man har en lille smule mere i formue, så får man ingenting.
1: Der er penge på vej til boliger i Grønland. Det fremgår af regeringsgrundlaget, hvor der står, at man vil investere i boliger og infrastruktur, der er nedslidt. Og mange af lejeboligerne trænger til en kærlig hånd, for de er ikke blevet vedligeholdt ordentligt, lyder det fra flere, vi har mødt i Nuuk.
6: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres, som aldrig bliver gjort.
7: Det er faktisk meget slidtet, og så lugter det også, for det er jo lavet i 60'erne, så det er jo 50 år siden nu.
8: Skimmelsvamp og sådan, det er også blevet gammelt jo. Det er ikke der bolig, standard jo, det er det ikke.
1: Sagde Karen Bistrup Nielsen, Johan Sandgren og Jan Fly. Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987. Men problemerne er så store, at det skaber boligmangel flere steder i landet, fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
9: Der er blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det er blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag i dag.
1: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener, at det er rimeligt, at Danmark er med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. I USA har demokraterne og republikanerne i flere delstater gang i et kapløb om at ændre flest valgkredse for at sikre sig flere sæder i kongressen ved efterårets midtvejsvalg. I Tennessee er delstatens eneste demokratiske valgkreds blevet splittet op, og det betyder, at demokraternes vælgere nu bliver spredt ud over så mange valgkredse, at partiet ikke kan genvinde sit sæde. Og det er et kæmpe problem, mener Ramesh Agbaje, der sidder i senatet i Tennessee for netop demokraterne. De kan stadig stemme, men deres stemme er ikke længere lige så meget værd, sagde hun. Todd Warner, der er medlem af repræsentanternes hus i Tennessee, valgt for republikanerne, lægger ikke skjul på, at de nye valgsteder i Tennessee er til for at sikre republikanerne alle 9 sæder i kongressen. Men han mener ikke, at demokraterne har noget at lade ham og hans parti høre.
10: We didn't do nothing in Tennessee that the Democrats hadn't done in the blue states.
1: Vi har ikke gjort noget, som demokraterne ikke også har gjort i de delstater, hvor de har flertal, sagde han. Og ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog har forsøgene på at skræddersy valgkredsene til egen fordel nået et hidtil uset omfang.
11: Dels fordi man normalt ikke ændrer valgkredse på det her tidspunkt, på den her måde og i det omfang, som vi ser lige nu, og dels fordi man er helt åben om, at man gør det af partipolitiske grunde, altså for at give sit eget parti en fordel ved det kommende midtvejsvalg.
1: Og vi bliver ved valg, denne gang i Sydkorea. I aftes mødte op mod 10.000 sydkoreanere op ved en håndboldarena i hovedstaden Seoul, hvor stemmerne fra lokal- og regionsvalget i onsdags blev talt op. De kræver omvalg, fordi der ikke var stemmesedler nok. Alene i Seoul var der 30 valgsteder, der manglede. Der er simpelthen kun trykt stemmesedler til halvdelen af de stemmeberettigede. Valgkommissionens begrundelse er, at der har været mange ubrugte stemmesedler ved tidligere valg. Skyet for det meste med byger i hele landet, og fra sidst på formiddagen kan de blive kraftige og med torden i de nordlige og østlige egne. Mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd drejende til vest. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør i dag. I studiet Nina Høgsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kødder og solen varmer ens krop.
0: Mød værterne på P8.
1: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
0: Live i DR-lyd.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.

0: junto com o rio, o canto que eu canto mais. O rio só chega no mar.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Landbrug og Fødevare så nu tvivl om den stort anlagte aftale om en grøn trepart fra 2024, skriver Jyllandsposten. Aftalen, som er et samarbejde mellem blandt andre Landbrug og Fødevare, Danmarks Naturfredningsforening og den daværende SVM-regering, er blevet kaldt historisk og skal levere en kæmpe omlægning af dansk landbrug og natur. Men den historiske grønne aftale af fortid, lyder det nu fra Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare.
3: Vi trækker os ikke fra nogen aftaler. Vi står faktisk fuldt på mål for den oprindelige grønne trepartsaftale, men vi kan konstatere, at der efterfølgende er lavet en række politiske aftaler, som jo netop udfordrer den oprindelige aftale, vi lavede i juni 2024. Og det er det, vi siger nu. Derfor så kan vi jo ikke se, at det kompromis, som vi lavede for 2 år siden, stadigvæk er gældende. Så nu har vi en ny virkelighed.
2: Den nye firkløverregerings regeringsgrundlag lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud og større ændringer i svineproduktionen. Samtidig er der lavet en kvælstofreguleringsaftale i december, som dog ikke er vedtaget i Folketinget endnu. Og det skaber kaos ude hos landmændene, mener Søren Søndergaard.
3: De lokale treparter har fundet nogle steder, hvor jeg skal lave nogle vådområder. Det har jeg sagt til mine kommune, det er vi helt med på at tale mere om. Men nu kommer der så nogle nationale kort, både i en national kvælstofregulering og måske også i et nationalt sprøjteforbud, hvor vi jo ikke kan se, at man tager hensyn til de planer, der er lagt herude lokalt. Så vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer. Jeg skal høste min marker om en måneds tid. Skal jeg lave et vådområde? Skal jeg så en græsmark? Eller skal jeg fortsætte, ligesom jeg plejer? Alle de der ting har den tidligere regering jo ikke formået at få på plads, og derfor så står vi et ganske, ganske udfordret sted lige nu.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger i en skriftlig kommentar til Jyllandsposten, at den nye regering ikke har ændret den oprindelige aftale, og at aftalen derfor selvfølgelig står ved magt. De folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Sådan lyder det fra regeringen, men den vil ikke ud med, hvem eller hvor mange, der skal have de ekstra penge. Det ventes, at regeringen forhandler aftalen på plads med sit støtteparti Enhedslisten. Men partiets finansordfører Victoria Velasquez vil heller ikke rykke ud med, hvor mange der bør få de 1.000 kroner ekstra om måneden.
4: Jamen, vi er med på at målrette de folkepensionister, som har færrest penge. Men hvordan det konkret skal gøres, der afventer vi at se det, regeringen kommer med. Og derfor er det også vigtigt, at det er noget af det, som bliver prioriteret allerhøjst.
2: I Blå Blok har Dansk Folkeparti et konkret bud. 85% af alle folkepensionister bør modtage pengene, siger finansordfører Anders Vistesen.
5: Vores forslag har jo været, at alle, der modtager tillæg til deres folkepension, de skal have glæde af et tillæg på op til de 1.000 kroner skattefrit. Og det er jo så i Danmark 950.000 pensionister, 85% af alle pensionister i det, vi har regnet igennem.
2: Ja, der er over 1 million folkepensionister i Danmark. Blandt dem, vi har talt med, er der delte meninger om, hvordan pengene skal fordeles.
6: Jeg vil sige, at den bedste løsning var at lade være med at give den. Selvom jeg har ikke ret mange penge, men det giver jo ikke noget på bundlinjen, så det er jo lige meget.
7: Man skal sætte en grænse for, hvem der har mindst. Altså man skal sige, mindst, er det de 1.000, eller er det 10.000, eller hvor mange er det?
8: Altså jeg har egentlig ikke taget særlig meget stilling til det, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg vil da ikke sige nej tak.
2: Lød det fra Line Marie, Poul Robert Andersen og Maj-Britt Frost. Store dele af boligmassen i Grønland er nedslidt og misvedligeholdt. Derfor er der penge på vej fra den danske regering, og det falder i god jord hos Nick Ørbæk og Karen Bistrup Nielsen, som vi har mødt i Nuuk.
9: Vi har jo set rundt omkring i hele Grønland, at alting er ved at være ret godt slidt op på det hele, så det er da mega dejligt, at vi får den mulighed for at få den hjælp der, som vi jo tager pænt imod.
10: Vi har ventet i mange år for, at det skal saneres, og hvad ved jeg, men nu du siger, at de har afsat penge, så er det kun på sin plads.
2: Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987. Men her vil man nok sige, at der er tale om katten i sækken, lyder det fra professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet, Steven Arnfjord.
11: Man har fået det lidt for hurtigt, uden egentlig at diskutere det, der stod med småt, da man overtog boligmassen. Men det var jo vigtigt, kan man sige, at det er Grønland selv, der administrerer de boliger, som man nu engang har, fordi så er vi tættest på beslutningsmagten som muligt.
2: Den grønlandske regeringsleder, Jens Frederik Nielsen, mener, at det er rimeligt, at Danmark er med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. Hele landet får skydevejr med byger i dag, og de kan blive kraftige i de nordlige og østlige egne og med torden. Mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd, drejende til vest. Peter Favre Løfvald havde sat radiovisen sammen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

du lyst til at sige, eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Grøn trepart, der bliver set som en historisk aftale om omlægning af dansk landbrug og natur, eksisterer ikke længere, det siger formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
2: Vi står fuldt på mål for den oprindelige grønne trepartsaftale, men vi kan konstatere, at der efterfølgende er lavet en række politiske aftaler, som jo netop udfordrer den oprindelige aftale, vi lavede i juni 2024. Og det er det, vi siger nu. Derfor så kan vi jo ikke se, at det kompromis, som vi lavede for 2 år siden, stadigvæk er gældende. Så nu har vi en ny virkelighed.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, siger i en skriftlig kommentar til Jyllandsposten, at den nye regering ikke har ændret i den oprindelige aftale, og at den derfor selvfølgelig stadig står ved magt. Men den nye regering lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud og større ændringer i svineproduktionen. Og en kvælstofreguleringsaftale venter på at blive vedtaget af Folketinget. Og det skaber kaos ude hos landmændene, siger Søren Søndergaard.
2: De lokale treparter har fundet nogle steder, hvor jeg skal lave nogle vådområder. Det har jeg sagt til mine kommune, det er vi helt med på at tale mere om. Men nu kommer der så nogle nationale kort, både i en national kvælstofregulering og måske også i et nationalt sprøjteforbud, hvor vi jo ikke kan se, at man tager hensyn til de planer, der er lagt herude lokalt. Så vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer.
1: Folkepensionisterne må vente lidt på at få at vide, om de er blandt dem, der skal have 1.000 kroner ekstra om måneden, sådan som regeringen lægger op til regeringsgrundlaget. Her lyder det, at man vil sikre en bedre økonomi for de folkepensionister, der har mindst. Men hvem det er stadig uklart. Regeringspartierne vil ikke fortælle det endnu. Ældresagens direktør Bjarne Hastrup opfordrer regeringen til at give alle folkepensionister 1.000 kroner ekstra om måneden.
3: Og så håber vi jo, at det kommer til at blive så udbredt som overhovedet muligt, at man ikke kommer ind i den der politikerfittighed, hvor der er nogen, bare fordi de har en lille smule mere i formue, der ikke får noget, og dem, der har lidt mindre i formue, de får noget. Det bliver vanskeligt for dem, hvis de laver alt for meget administrativt bøvl. Sørg for, at alle pensionister får det.
1: Lød det fra Ældresagen. Det ventes, at regeringen forhandler aftalen på plads med sit støtteparti, Enhedslisten. Op mod 10.000 sydkoreanere mødte i aftes op ved en håndboldarena i hovedstaden Seoul, hvor stemmerne fra lokal- og regionsvalget i onsdags blev talt op. De kræver omvalg, fordi der ikke var stemmesedler nok. Alene i Seoul var der 30 valgsteder, der manglede. Der er simpelthen kun trykt stemmesedler til halvdelen af de stemmeberettigede. Valgkommissionens begrundelse er, at der har været mange ubrugte stemmesedler ved tidligere valg. Skyet med byger i hele landet, og de kan blive kraftige i de nordlige og østlige egne og med torden. Mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd, drejende til vest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kaffefix og kaffe på P8. Din vært er Frederik Kaffefix.
5: Denne søndag formiddag, hvor turen går til det hensidiges og månen. For alting er ikke, som de giver sig ud for at være. Velkommen til Kaffefix og kaffe.

En af de amerikanske pianister, der i første halvdel af sidste århundrede var med til at danne skole for en perlerække af senere store jazzartister. Hun fungerede både som underviser og som orkesterleder. Den kære Mary Lou Williams, der her sad bag tangenterne i nummeret It Ain't Necessarily So. Og så kan jeg, Frederik Corfix, altså byde rigtig hjertelig velkommen her til søndagens udgave af Corfix og Kaffe på P8.

Ny musik her fra danske Marilyn Mazur, der er udkommet posthumt. Det var i slutningen af sidste år, at Marilyn Mazur forlod det her jordiske liv, men heldigvis så strømmer musikken stadig fra kilden. Her med Norma Winstone på sang, var det sammen med Makiko Hirabayashi på klaver, Claus Hovmand på bas og Jakob Buchanan på flylhorn, altså Marilyn Mazur på trommer, percussion, klokker, bægter og alt, hvad der smager af slagtøj.

Med lige dele respekt for traditionerne og lige dele grænsenedbrydende musik, der fik vi her Simon Toldam, Anders Christensen, Georg Riedel, Niels Berg og Tobias Wiklund, den der hedder Måneløb. Nordisk jazz, når det er allerbedst, hvis du spørger mig. Og det samme kan vi sige med musik fra den helt modsatte vejgrøft. For her der er der Niklas Valentin på Hagespadet sammen med den norsk fødte, men herboende trommeslager Snor Kirk og hans trio. Prøv en gang at lytte her, hvordan den nordiske jazz lyder her i selskab med June Night.

I første omgang, der fik du dansk jazz i selskab med violinisten Niklas Valentin og The Snore Kirk Trio. De har kastet sig over det nummer, der hedder June Night, og som var et nummer, som den danske jazzvirtuos Svend Asmussen på sin violin cirkulerede omkring i sin levetid, i sin karriere. Og efterfulgt her er meget mere dansk jazz, men det her, det var bullerbassen Christen Aarsgaard på trommer sammen med sin kvintet, og den der hedder Stars Over Marrakesh.

0: Du lytter til Corfix og Kaffe på P8 med Frederik Corfix.
1: Det er nemlig lige præcis, hvad du gør. Og efter vi her har lyttet til organisten Larry Young rulle sig ud i Street of Dreams, der tænker jeg, det er på sin plads med en bedre trommesolo. Det er Roy Haynes, der sidder bag bælgerne.

Der er flere forskellige årsager til, at jeg har taget det her nummer, Reflection, med til dig i dagens udgave af Crawfix og Kaffe lige her på P8. For det første, jamen, så svinger musikken jo bare rumpetten ud af den plicherede nederdel. Og for det andet, jamen, grunden til, at musikken svinger, det er, fordi det her det er et skoleeksempel på tre musikere, der gør det, som jazzmusikere bør være allerbedst til. Nemlig at lytte til hinanden. Det er Roy Haynes på trommer, det er Paul Chambers på bas, og det er Finis Newborn på klaver. Og de her tre musikere, det her triumvirat, de har altså lyttelapperne slået helt ud, er opmærksomme på hinanden, er opmærksomme på musikken, og den ting, den lyd, den kunst, de skaber sammen. Altså her nummeret Reflection.

Det er en amerikansk jazzes helt store klassiker, den her. Den hedder Jeeps Blues og er oprindeligt skrevet af Duke Ellington, den store amerikanske orkesterleder, og så hans mangeårige saxofonist på sit althorn Johnny Hodges. Det var også Johnny, der spillede her på sin altsaxofon, men det gjorde han sammen med en anden samarbejdspartner til Duke Ellington, nemlig dirigenten og arrangøren Billy Strayhorn, der i 1961 havde sat ensemblet sammen her, som altså rullede sig ud i Jeeps Blues.

Kenny Barron på klaver, her sammen med den engelske bassist Dave Holland i nummeret In Walked Bot. Og ind træder drengene og pigerne over for DR Nyheder om et ganske kort øjeblik med det, der her i Statsradiofonien bliver betitlet som en 11-radioavis. Jeg hedder Frederik Corfix, og jeg er tilbage med meget mere Corfix og kaffe. Det er lige på den anden side af nyhederne. Men inden vi når helt så langt, så kan vi være i selskab med en af amerikansk jazzes helt store charmetrolle, nemlig saxofonisten Lou Donaldson. Her der er han med den, der hedder Herman's Mambo, sammen med sin kvintet. Vi lyttes, som sagt, på den rigtige side af en radioavis.

0: Landbrug og fødevarer så nu tvivl om den grønne trepartsaftale, der skal omdanne dansk landbrug og natur. Den eksisterer ikke længere, lyder det, fordi der siden er lavet planer om yderligere politiske tiltag mod landbruget. Men trods landmændenes kritik er det værd at bemærke, at de stadig bakker de lokale grønne treparter op, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
1: Det er faktisk det helt afgørende nu, fordi det er der, hvor arbejdet foregår. Det her med at omlægge marker til natur. Det er der, hvor Landbrug og Fødevarer selvfølgelig kunne skabe problemer for den grønne trepart, hvis det var, at de ville. Men det gør de altså ikke. De bakker fortsat op om det arbejde, som er det vigtigste.
0: Der er penge på vej fra den danske regering til boligerne i Grønland. Mange af selvstyrets udlejningsboliger er så nedslidte, at det skaber boligmangel flere steder i landet, og det koster mange penge at renovere dem, siger Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
2: Jamen, vi snakker milliarder. Og vi har snakket om tal på milliarder i lang tid i en vedligeholdelsessum. Man har jo fundet ud af, at det er billigere at renovere, end det er at rive ned og bygge nyt. Og det er gudskelov også en god ting for selve den udlejningspris, der så kommer, når boligen er blevet renoveret.
0: Regeringen vil bruge penge på renoveringen, selvom Grønland overtog ansvaret for boligområdet i 1987. Og det er kun på sin plads, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
3: Vi overtog en ret slemt nedslidt boligmasse og et boligsystem, som ikke var egnet til Grønland. Og at man så vil se på det sammen nu, det synes jeg er yderst positivt.
0: Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem det er, der skal have pengene. Finansminister Peter Hummelgaard vil ikke sige det endnu.
4: Vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis er tale om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
0: Der er over 1 million folkepensionister, og står det til Dansk Folkeparti, skal 85% af dem have pengene. Ikke kun de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, siger partiets finansordfører Anders Vistesen.
5: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrechecken, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor så synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
0: Og så kan jeg lige nu at sige, at badminton-mixdoblen Alexandra Bøje og Mathias Christiansen netop har vundet deres første Super-1000-turnering i Indonesien. Det er lige værd til indendørshygge, skyet med byer i hele landet, og byerne kan blive kraftige i de nordlige og østlige egne. Det var radiovisen med Nina Høsberg.
6: Velkommen til Kaffefix og Kaffe på B8. Her er Frederik Kaffefix.
7: Med musik efter en kort omgang nyheder, der både denne time af programmet dufter af kaj og norske laks. Velkommen tilbage.

Han skabte noget af det smukkeste musik fra midten af sidste århundrede i USA. Men samtidig så var der ikke nogen, der kunne opføre sig grimmere og mere modbydeligt end orkesterlederen og bassisten Charles Mingus. Der går historier om, at Mingus i ren frustration og arrigskab under en koncert greb ned i flygelkassen hos en pianist, der sad bag de sort-hvide tangenter og flåede med de bare næver strenge op af flygelkassen, fordi han simpelthen var så super, den her pianist, der blev ved med at spille forkert igen og igen og igen. Musik her med Charles Mingus, den store amerikanske orkesterleder og bassist til at starte med efter en kort 11-radioavis, My Jelly Roll Soul. Jeg hedder Frederik Korfix. Velkommen tilbage til Korfix og Kaffe på P8.

Det slutter brat, da fjeldørnen efter lang tids kamp med stang og hjul pludselig springer af blinket og forsvinder tilbage mod fjeldsøens bund. Årets tur til de norske fjelle med fiskestang og trang, jeg bliver planlagt i de her uger. Og hvad er mere nærliggende end at lytte til norsk jazz? Lithuania hedder det her nummer med den norske gruppe Jaga Jazzist. Men det kan da godt være, at du har hang til lidt sydligere himmelstrøg, når nu sommerferien venter rundt om hjørnet. Lad os sammen drage til Balukistan alle steder.

Det er ikke så meget pakistansk improvisationsmusik, vi spiller her på P8, men noget bliver der heldigvis plads til. Her fra Baluchistan-provinsen i det østlige Pakistan, der fik vi altså ham, der hedder Ustad Nurbakhsh.

De fleste voksne mennesker, jeg har kendt i mit liv, for eksempel mine bedsteforældre, de gik i stå, da de blev omkring 40-50 år. Så vedblev de at gå i det samme slags tøj, tage på de samme slags ferier, arbejde inden for det samme felt, læse de samme bøger, gå på de samme museer osv. osv. osv. Der blev ligesom stoppet med at eksperimentere, kunne man sige. Og sådan tror jeg, det er for mange mennesker. Det der med at eksperimentere, det der med at være grænsesøgende, det er noget, som er forbeholdt ungdommens år. Og når man så bliver, jamen hvad skal vi kalde det, voksen, moden, får lidt grående tændinger og ved, hvordan verden den hænger sammen, så stopper vi med at lege, at eksperimentere, at udforske og udfordre grænserne. Bare ikke, hvis man hedder Charles Lloyd. I en alder af 88 år, der har det her amerikanske saxofonikon altså et fyrtårn inden for den moderne improvisationsmusik. Et menneske, der bare bliver ved med at vælte barriere, at skubbe til grænserne, at udforske ikke bare musikken, men også sit eget forhold til musikken. Og det synes jeg er beundringsværdigt. 88-årige Charles Lloyd, der altså stadig er still going strong. Her med musik, der godt nok havde et par år på banen. Den hedder Balm of Gilead.

Sådan her lød den danske jazz i 1936. For 90 år siden. Det er vildt, det er 90 år siden. Det var 1936. Ikke? Nå. Men som du måske nok kunne fornemme her, der var den danske jazz på daværende tidspunkt altså stærkt influeret af den amerikanske orkesterlyd. Og de havde da også fået en saxofonist med fra Guds eget land her på indspilningen, Leo Mathisen og hans orkester, Benny Carter på alt saxofon i nummeret Memphis Blues. Jeg bliver simpelthen så glad, både når jeg ser og når jeg lytter til trommeslageren Emil Deval. Han ligner bare og lyder som en mand, der elsker at spille musik.

Musik fra tidernes morgen her i selskab med Mel Jackson på sin vibrafon Let Me Hear the Blues. Lad mig høre musikken, som den lyder nu, tænker du måske. Ikke alt det gamle knas. Okay, siger jeg så og tager dig med til Chicago. Vi skal nemlig op og sidde på skuldrene af en af Chicago Bluesens helt store guitarister. En mand, som både formår at fusionere blues, jazz, rock and roll og meget andet i den her særegne lyd på elgitaren. Jeg giver dig Jeff Parker.

Der er imponerende meget autoritet og retning i den her lyd på gitaren hos Jeff Parker. Jeg vil ikke tro, at det var fra hans debutalbum Like Coping, men det er det altså. Det er et stykke musik, der hedder Scrambler. Og så er det her, Kira Martini.

0: Der er en søgen og en insisteren kombineret med en livsglæde, der simpelthen smitter værre end gonorré på en dansk efterskole, var jeg lige ved at sige. Hos den her danske sangskriver og sanger Kia Martini. Det er nummer, der hedder Life's Roundabouts. Jeg hedder Frederik Kofix, og nu går den altså ikke længere Granberg, for klokken den er et par minutter i 12, og det betyder, at det får en middagsradioavis fra drengene og pigerne over på DR Nyheder, når klokken den er, ja, 12. Men Kofix og Kaffe er altså tilbage næste weekend, når det er lørdag, og klokken den er 10.03. Jeg vil gerne sige tak for i dag, eller som Lou Reed plejer at sige det, good night ladies. Lov mig at have en rigtig god weekend.
1: Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now.

0: Den nye regerings planer for landbruget, for eksempel et landsdækkende sprøjteforbud, får landbrugets top til at sige fra. For forvirringen er total, lyder det fra Landbrug og Fødevare.
1: Vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer.
0: Der er planer om, at de pensionister, der har mindst, skal have 1000 kroner mere om måneden. Hvem de er, eller hvor mange det er, står foreløbig hen i det uvisse. Men der er et klart bud fra Ældresagen.
2: Sørg for, at alle pensionister får det.
0: I Grønland er mange boligerne slidt ned og har været det længe. Men i det nye regeringsgrundlag bliver der sat penge af til at gøre noget ved det. Og det er tiltrængt, lyder det fra en af de lokale.
3: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres.
0: Radioavisen er med sine 99 år stadig i fin form. Velkommen til middagsudgaven. Jeg hedder Nina Høgsberg. Det har været en hård uge for landbruget, efter at den nye regering er trådt til, og landbruget for første gang i 130 år står uden en minister på området. Og nu så Landbrug og Fødevare tvivl om den ambitiøse grønne trepartsaftale fra 2024, der skal omlægge dansk landbrug og natur, det skriver Jyllandsposten. Ifølge formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, eksisterer den oprindelige aftale slet ikke længere.
1: Vi trækker os ikke fra nogen aftaler. Vi står faktisk fuldt på mål for den oprindelige grønne trepartsaftale, men vi kan konstatere, at der efterfølgende er lavet en række politiske aftaler, som jo netop udfordrer den oprindelige aftale, vi lavede i juni 2024. Og det er det, vi siger nu. Derfor så kan vi jo ikke se, at det kompromis, som vi lavede for 2 år siden, stadigvæk er gældende. Så nu har vi en ny virkelighed.
0: Og nu tager vi lige en tur tilbage til juni 2024 og et kig på den oprindelige aftale.
4: Jamen, jeg vil gerne sige velkommen til det her doorstep.
5: Der var masser af brede smil, da aftalen først blev præsenteret.
6: Og jeg er både meget, meget stolt, og jeg er meget, meget glad.
1: Men jeg vil godt indrømme, at den aftale, vi har indgået her i dag, den er historisk.
7: Det synes jeg faktisk er enormt fantastisk, så tusind tak.
5: Bag aftalen står regeringen, Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevare. Og først og fremmest var målet at få lavet en CO2-afgift på landbruget.
7: Tænk så, at vi i det her lille land kan sætte os sammen og lave noget så skelsættende som en klimaafgift på landbrug.
5: Her var det daværende skatteminister, som senere blev minister for den grønne trepart, Jeppe Bruus. Og aftalen har også flere mål, som drypvis skal indfries frem mod 2045. Der er for eksempel oprettet 23 lokale treparter. De skal planlægge, hvordan der omlægges landbrug til skov og vild natur. Med andre ord noget til Danmarks Naturfredningsforenings daværende præsident, Maria Rømert Gjerding.
6: Og det er fuldstændig helt og aldeles afgørende for alt det, som Danmarks Naturfredningsforening går op i.
5: Men der var selvfølgelig også noget til landmændene. En masse økonomisk støtte, blandt andet en fond på over 40 milliarder kroner til omstillingen.
1: Nu er det jo statskassen, der kommer med et meget, meget stort milliardbeløb og finansierer arealomlægningen.
5: Og så ender CO2-afgiften faktisk tilbage hos landmændene selv.
1: Landbruget til at investere i staldteknik og klimatiltag på årene.
5: Så for landbruget var det slet ikke så ringe en aftale endda.
1: Vi har fået rigtig mange gode ting med den her aftale, som kan udvikle vores erhverv ind i fremtiden.
0: Det var Nikolaj Rosler, der tog os igennem aftalen. Men siden er der ifølge Landbrug og Fødevare blevet lagt så mange nye politiske aftaler, krav og reguleringer ovenpå, at det oprindelige kompromis er forsvundet. Det handler blandt andet om et kommende nationalt sprøjteforbud, større ændringer i svineproduktionen og en kvælstofreguleringsaftale, som dog ikke er vedtaget i Folketinget endnu. Og det skaber kaos ude hos landmændene, siger Søren Søndergaard.
1: De lokale treparter har fundet nogle steder, hvor jeg skal lave nogle vådområder. Det har jeg sagt til min kommune, det er vi helt med på at tale mere om. Men nu kommer der så nogle nationale kort, både i en national kvælstofregulering og måske også i et nationalt sprøjteforbud, hvor vi jo ikke kan se, at man tager hensyn til de planer, der er lagt herude lokalt. Så vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer. Jeg skal høste mine marker om en måneds tid. Skal jeg lave et vådområde? Skal jeg så en græsmark? Eller skal jeg fortsætte ligesom jeg plejer? Alle de der ting har den tidligere regering jo ikke formået at få på plads, og derfor så står vi et ganske, ganske udfordret sted lige nu.
0: Men spørger man den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, lever den oprindelige grønne trepart stadig i bedste velgående?
8: Hvad angår kvælstof, der har det været helt klart, at vi skulle have projekterne i den grønne trepart og de arealer ind sådan så vi kunne lave den nye regulering af kvælstof. Det kommer vi til at gøre nu, derfor kommer landmændene også til at høre fra mig allerede på den her side af sommerferien, sådan så den nye regulering kan træde i kraft per 1. januar. Der følger vi tidsplanen. Hvad angår grundvandet, så var det også anført i den grønne trepart, at vi skulle passe endnu bedre på grundvandet, og derfor kan det heller ikke komme bag på nogen, der nu kommer yderligere initiativer i den retning. Men den grønne trepart betyder ikke, at regeringen ikke tillader sig derudover også have ambitioner for vores grundvand med et nationalt sprøjteforbud, som er helt afgørende for at sikre, at vi passer godt på danskernes drikkevand også i fremtiden.
0: Philip Knarr Kirkegaard, det er jeres klimaanalytiker. Nu hører vi her ministeren for natur og dyrevelfærd sige, at der er masser af aktivitet ude i de lokale grønne treparter. Samtidig siger Landbrug og Fødevare, at landmændene ikke ved, hvad det er, de skal leve op til. Er Landbrug og Fødevare ved at lægge den her grønne trepart i graven?
9: Sådan ser jeg det bestemt ikke, fordi de bakker fortsat op om at fortsætte det arbejde med at lave de her naturprojekter, hvor marker skal omlægges til natur for at redde vores havmiljø blandt andet og sænke klimabelastningen. Men det er jo sådan, at sådan kompromiser, som den grønne trepart var, der er jo også nogle sure elementer for landbruget, og de sure elementer, de begynder at træde kraft nu, blandt andet hvor meget gødning landmændene må bruge. Og det er hensyn til at nå de her mål for naturen, selvom de her marker de bliver omlagt måske ikke i den hastighed, som det ellers vil kræve.
0: Hvorfor, hvorfor melder de så sådan ud nu?
9: Som jeg ser det, så er det et svar på, at vi har fået en ny regering, som lægger op til en mere hård linje over for landbruget på drikkevand og i forhold til dyrevelfærden hos griseproduktionen. Og her må Landbrug og Fødevare så også erkende, at hvis de ligesom skal have en legitimitet, altså de skal have opbakning fra deres egne medlemmer, så bliver de også nødt til at lægge en hård linje tilbage, ellers så risikerer de simpelthen også et oprør på hjemmefronten.
0: Hvis det kommer så langt, at Landbrug og Fødevare trækker sig fra den aftale, der jo bliver kaldt historisk, hvilke konsekvenser kan det så få for den store naturomlægning?
9: Jamen, altså, det afgørende er jo, at landmændene de fortsat bakker op om de her naturprojekter. Men hvis de ikke gør det, så er den grønne trepart designet på en måde, som miljøkravene de bliver nået på en anden måde, som kan være hårdere for landbruget. Så det ligger altså som del af aftalen, at landbruget selv har en interesse i, at der sker fremskridt.
0: Lød det fra DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem det er, der skal have pengene. I sin grundlovstale i fredag sagde finansminister Peter Hummelgaard, at de med det samme går i gang med at sikre flere penge til de mest trængende. Men hvem det så er, ja, det vil han ikke komme nærmere ind på.
10: Hvilke pensionister er der tale om?
11: Jamen, vi prøver, at vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis er tale om. Men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
0: Der er over en million folkepensionister i Danmark, og står det til Dansk Folkeparti, skal pengene gå til 85% af dem. Og ikke kun til de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, siger partiets finansordfører Anders Vistesen.
12: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrechecken, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor så synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
0: Ældresagens direktør Bjarne Hastrup mener, at alle folkepensionister skal have 1.000 kroner ekstra om måneden.
13: Altså jeg tror, det er godt, at dem, der har mindst, bliver prioriteret højst. Det synes jeg også, man skal. Men man skal passe på med det her med at indføre nogle grænser, der gør, at bare fordi man har en lille smule mere i formue, så får man ingenting.
0: En stor del af boligerne i Grønland er præget af skimmelsvamp, manglende isolering og dårlig vedligeholdelse. Og sådan har det faktisk været i mange år. Men i det nye regeringsgrundlag er der sat penge af til at gøre noget ved det. Og det er mere end tiltrængt, lyder det fra flere, vi har mødt i Nuuk.
3: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres, som aldrig bliver gjort.
14: Det er faktisk meget slettet, og så lugter det også, for det er jo lavet i 60'erne, så det er jo 50 år siden nu.
15: Skimmelsvamp og sådan, det er også blevet gammelt jo. Det er ikke der bolig, så standard jo, det er det ikke.
0: Sagde Jan Fly, og inden da var det Karen Bistrup Nielsen og Johannes Sandgren. I 1987 overtog Grønland selv ansvaret for boligerne. Men problemerne med boligerne er så slemme, at flere af de omkring 23.000 boliger i Grønland slet ikke er til at bo i. Det fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
16: Der er blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det er blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag i dag.
0: Anders Heisel, vores reporter i Grønland. Hvor slidt er boligerne i Grønland?
17: Jamen, selvom der er masser af fine og velholdte huse her i Nuuk, hvor jeg er, så er det især de her klassiske boligblokke med fire etager, som måske kunne minde om den københavnske Vestegn, der er blevet bygget i 60'erne og 70'erne af den danske stat. Det er dem, der er nedslidte. Vinduerne er slået stykker. Malingen skaller kraftigt af. Der er graffiti i alle opgangene. Så det er tydeligt, at de ikke har været renoveret igennem mange år. Og selvom der faktisk er gang i renovering i nogle af de her blokke, så er der altså både i Nuuk og i resten af Grønland masser af nedslidte huse, som enten skal rives ned eller renoveres.
0: Og hvad er det for problemer, det fører til?
17: Jamen, når jeg snakker med folk her i Nuuk, som man også kan høre indslaget, så er der ligesom to ting, der går igen. At mange af dem har problemer med skimmelsvamp, og at det faktisk også er svært at finde bolig i Nuuk. Der er simpelthen boligmangel over lange ventelister. Og også fordi, at mange boliger i Nuuk er reserveret til de mange danskere, der får en bolig med som del af pakken, når de arbejder herop, så betyder det også, at hvis man skal ud og lege på det private marked, så er priserne ret høje.
0: Ifølge den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er det også helt rimeligt, at Danmark hjælper til. Vi kan lige høre, hvad han siger her.
18: Vi skal huske på, at da Grønland hjemtog boligområdet, der var det en ret nedslidt masse, man overtog. Og at man så i dialog sammen vil få set på, hvordan man kan få ført det op til standard og løfte velfærden i Grønland på den måde, det synes jeg er yderst positivt.
0: Anders Heisel, du har talt med flere grønlændere, og vi hørte lige nogle af dem før. Hvad siger de så til at få penge fra Danmark?
17: Jamen, flere af dem, de synes, det er fedt og helt i orden, og faktisk også rimeligt, at Danmark hjælper med til at renovere og også bygge nye boliger, mens andre jo også jo siger, ikke så højt, men de siger det i hvert fald, at det jo faktisk burde have været Grønland selv, der skulle have renoveret og holdt de her boliger ved lige, når det nu er Grønlands ansvar. Grønland fik nogle penge med der i 87, men altså selv det har ikke været nok til, at i hvert fald Jens Frederik Nielsen, den grønlandske regeringsleder, synes, at det er nok. Og det er også noget af det, som folk siger, at det faktisk er rimeligt, at Danmark kommer nu med en hjælpende hånd.
0: Og så til USA, hvor republikanerne og demokraterne de senere år forsøgte at sikre sig flere kongressæder ved at tegne valgkredse om i en række delstater. Fænomenet kaldes for gerrymandering, hvor valgkredsene bliver ændret for at give en partipolitisk fordel ved et valg. Det sker ofte ved at samle eller splitte bestemte vælgergrupper for at påvirke, hvem der vinder mandaterne. På den måde er en valgkreds netop blevet ændret i delstaten Tennessee.
19: Tennessee is Trump country.
20: De seneste år har budt på intense politiske og juridiske slagsmål om flere valgkredse i USA.
21: Todd Warner, running for the new ninth congressional.
20: Todd Warner stiller op i den nye valgkreds i Memphis, Tennessee, som ellers har haft et demokratisk flertal.
21: How you doing?
20: Efter en nylig højesteretsdom stemte delstatens republikanske flertal for at ændre valgkredsene i Tennessee til deres fordel.
21: We're trying to keep Memphis out of here.
20: Det lægges ikke skjul på agendaen, og med den nye valgkreds står republikanerne også til at vinde alle 9 sæder i repræsentanternes hus.
21: We didn't do nothing in Tennessee that the Democrats hadn't done in the blue states.
20: Både republikanske og demokratiske flertal har de seneste år ændret flere valgkredse til egen fordel i delstater som Texas, Californien, Virginia og Florida.
21: We redrew the lines based on party lines.
20: 200 km fra Ted Warner i byen Memphis ser Ramiz Akbari, der er medlem af senatet for demokraterne, helt anderledes på tingene.
22: It's something that makes you feel helpless and in complete disbelief.
20: Valgkredsen i Memphis har i årevis sikret demokraterne et sæde i repræsentanternes hus. Men kredsen er nu blevet opdelt og fordelt på flere valgkredse med republikansk flertal. Jerry Johnson er en del af Memphis' demokratiske flertal, og han føler sig snydt. Selvom demokraterne for første gang i årevis står til at tabe valget i den nye valgkreds ved midtvejsvalget til november, mener Ramiz Akbari, at det er det amerikanske demokrati, som er den helt store taber.
22: The concept to me of democracy is one vote, one person.
0: Selvom ændringer af valgkredse for at gavne sit eget parti fik sit tilnavn tilbage i 1812, så er det dengang stukket helt af, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
23: Dels fordi man normalt ikke ændrer valgkredse på det her tidspunkt, på den her måde og i det omfang, som vi ser lige nu. Og dels fordi man er helt åben om, at man gør det af partipolitiske grunde, altså for at give sit eget parti en fordel ved det kommende midtvejsvalg.
0: Det var Jonathan Strid Lundsgaard, som havde set på den sag. Der kommer byer i hele landet, der kan være kraftige, og især i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan det ligefrem blive til skybrud. Mellem 13 og 18 grader, lokalt lidt lunere, og vinden er svag til frisk fra syd, drejende til vest. Til gengæld så kan vi i aften og nat regne med, at der kun kommer enkelte byer. Peter Favre Løfvald havde taktstokken og bestemte, hvad der skulle med i middagsradioavisen.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: I'm just a lonesome baby in the woods. Oh lady, oh lady, lady, won't be so good to me.
1: Mød værterne på P8.
2: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
1: Mød værterne på P8.
2: Også når jeg træder væk fra klaveret.
1: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Landbrugets formand kritiserer den nye regering og lægger afstand til den grønne trepart, der skal omlægge landbruget og naturen. Ifølge Landbrug og Fødevare har mange ting nemlig ændret sig, siden de sammen med SVM-regeringen og Danmarks Naturfredningsforening blev enige om den grønne trepart i 2024. Derfor så landmændenes organisation nu tvivl om aftalens fremtid.
2: Vi står fuldstændig på mål for den aftale, vi lavede, for vi mener, det var en god aftale. Vi savner bare, at det oprindelige kompromis, vi lavede, stadigvæk er gældende, og det kan vi ikke se, det er. Og derfor har vi nu en ny virkelighed, hvor vi begynder at sige til regeringen, hvis det lokale spor skal fortsætte, så er der brug for en helt anden kurs.
1: Siger formanden Søren Søndergaard. Den nye regering lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud, større ændringer i svineproduktionen og en kvælstofreguleringsaftale, som venter på at blive vedtaget af Folketinget, tiltag som landbruget kritiserer. Men landmændene har stadig en interesse i at være en del af den grønne trepart, påpeger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Det afgørende er jo, at landmændene de fortsat bakker op om de her naturprojekter. Men hvis de ikke gør det, så er den grønne trepart designet på en måde, som miljøkravene de bliver nået på en anden måde, som kan være hårdere for landbruget. Så det ligger altså som en del af aftalen, at landbruget selv har en interesse i, at der sker fremskridt.
1: Ventetiden til afgørende fodbehandling for patienter i Region Midtjylland er ved at løbe løbsk. Ved årsskiftet advarede eksperter ellers om, at for eksempel diabetespatienter risikerer amputationer, når Region Midtjylland ikke giver lettere adgang til afgørende behandling hos fodterapeuter. Dengang var den gennemsnitlige ventetid 26 uger. Nu er den vokset til 29 uger, og hos fodterapeut i Ringkøbing Karina Flensborg Sørensen er ventetiden 86 uger.
4: Jeg er frustreret, patienterne er frustreret, og jeg kan jo udmærket godt høre deres frustrationer og forstå dem. Det gør bare ondt at sætte dem på ventelisten.
1: Problemet er, at der er for få fodterapeut ydernumre, mener Karina Flensborg Sørensen. Det er dem, som regionen tildeler klinikker, og som er en forudsætning for, at patienterne kan få tilskud, så de betaler under halv pris. Derfor vil Poul Berggren, formand for Samarbejdsudvalget for Fodterapi i Region Midtjylland, se på, hvad det vil koste at lave flere ydernumre for fodterapeuter.
5: Det er jo ikke værdigt for patienterne at skal vente så lang tid. Vi skal i hvert fald gøre noget, det er helt 100% sikkert.
1: Kalenderen står på sommer, men vejret byder på regn. Endda en hel del. Ifølge de seneste prognoser kan der falde op mod en hel måneds regn frem mod næste søndag. Flere prognoser har i øjeblikket mellem 40 og 60 mm vand på vej næste uge, primært i de vestlige landsdele. Enkelte prognoser forudser endda endnu mere regn. Til sammenligning falder der i gennemsnit godt 64 mm regn i hele juni. I dag står den også på måske kraftige byger i hele landet, og især i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan det blive til skybrud.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er store udfordringer med boligerne i Grønland. En stor del af dem har længe været slidt ned, og mange i sådan en grad, at de er ubeboelige. Men selvom Grønland har haft ansvaret for boligerne siden 1987, vil regeringen nu hjælpe med at få styr på boligsituationen. Det står slemt til, lyder det fra vores reporter i Nuuk, Anders Heisel.
2: Det er især de her klassiske boligblokke med fire etager, som måske kunne minde om den københavnske Vestegn, der er blevet bygget i 60'erne og 70'erne af den danske stat. Det er dem, der er nedslidte. Vinduerne er slået stykker. Malingen skal der kraftigt af. Der er graffiti i alle opgangene. Så det er tydeligt, at de ikke har været renoveret igennem mange år.
1: I Grønlands hovedstad Nuuk var der i 2010 under 6.000 boliger til en befolkning på ca. 19.000. Og selvom der er blevet bygget nye boliger siden, er problemet der stadig, siger Anders Heisel.
2: Det er faktisk også svært at finde bolig i Nuuk. Der er simpelthen boligmangel over lange ventelister. Og også fordi, at mange boliger i Nuuk er reserveret til de mange danskere, der får en bolig med som del af pakken, når de arbejder heroppe. Så betyder det også, at hvis man skal ud og leje på det private marked, så er priserne ret høje.
1: I USA har demokraterne og republikanerne i flere delstater gang i et kapløb om at ændre flest valgkredse for at sikre sig flere sæder i kongressen ved efterårets midtvejsvalg. I Tennessee er delstatens eneste demokratiske valgkreds blevet splittet op, og det betyder, at demokraternes vælgere nu bliver spredt ud over så mange valgkredse, at partiet ikke kan genvinde sit sæde. Republikaneren Todd Warner lægger ikke skjul på, at de nye valgkredse er til for at sikre republikanerne alle 9 sæder i kongressen. Men han mener ikke, at demokraterne har noget at lade ham og hans parti høre.
3: We didn't do nothing in Tennessee that the Democrats hadn't done in the blue states.
1: Vi har ikke gjort noget, som demokraterne ikke også har gjort i de delstater, hvor de har flertal, sagde han. Og ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog har forsøgene på at skræddersy valgkredsene til egen fordel nået et hidtil uset omfang.
4: Dels fordi man normalt ikke ændrer valgkredse på det her tidspunkt, på den her måde og i det omfang, som vi ser lige nu. Og dels fordi man er helt åben om, at man gør det af partipolitiske grunde, altså for at give sit eget parti en fordel ved det kommende midtvejsvalg.
1: Det tager sin tid at rejse mellem landsdelene lige nu. Togene holder stille mellem Ringsted og Slagelse, fordi en køreledning er revet ned ved Sorø. Banedanmark forventer, at der tidligst skal køre tog på strækningen fra kl. 18. Der er bestilt togbusser, som for kort tid siden begyndte at køre, men DSB har svært ved at skaffe busser nok og opfordrer passagerer til at søge alternative rejsemuligheder. Der kommer måske kraftige byger i hele landet, og især i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan det blive til skybrud mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til showet på P8 Jazz.

blevet tid til de store følelser. Velkommen til dit soulprogram her på Danmarks Radio. Velkommen til Sjæl på P8, som i dag startede med Barbara Ackland og hendes version af Am I the Same Girl? Her i programmet, der er der soulmusik på plakaten, og det vil sige soulmusik, som stikker i rigtig mange forskellige retninger, fordi soulen har jo udviklet sig ud i rigtig mange forskellige retninger, siden den opstod tilbage i slutningen af 50'erne. Men der er én ting, der binder alle de her sange sammen. Det er, at det er følelsesladet tungt. Og det er altså uanset, om det er festnumre, eller om det er sørgelige kærlighedssange, hvor at hjerter går i tu. Vi skal ud i rigtig mange forskellige retninger, både musikalsk og følelsesmæssigt. Og det, vi nu skal lytte til nu, det er en international gruppe, kan man kalde dem. Den består både af danskere og England og i det hele taget så forener projektet over 15 musikere fra tre kontinenter. De kalder sig selv for The Mighty Tiny and The Many Few. Og de hopper ind og ud af lidt forskellige genrer. De mestrer både jazzen, funken og soulen. Og det nummer, vi skal lytte til, som stammer fra deres plade tilbage fra 2024, som hedder Be The Good People, er et af deres mere soulede numre. Her får du The Mighty Tiny and The Many Few på Good Foot. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til Sjæl. Get up, shake my good foot.

Oscar Peterson Trio med nummeret Night Train. Og nu skal vi tilbage til soulen, eller i hvert fald et af de fundamenter, som findes inden for soulgenren. Vi skal helt tilbage til 1959. Nummeret det er sunget af en sangerinde, som var kendt for Queen of Rhythm and Blues. Hun hedder Ruth Brown. Og nummeret her, som jo altså blev indspillet lige da soulgenren den begyndte at opstå, springer ud fra den følelse af blandingen af gospel og rhythm and blues og bluesen, og er med til at indkapsle starten på en helt ny genre. Her får du Ruth Brown på I Don't Know.

George Benson og hans jazzede soulnummer The Ghetto. Sangerinden, vi nu skal lytte til, er en engelsk musiker. Hun kalder sig selv for Nectar Wood. Og hun har sådan en helt klar reference til 70'ernes soul, men samtidig så er den altså også blandet sammen med den her mere moderne og mere konstruerede lyd. Men hun holder altså fast i den rigtige verden, og det gør hun ved at være ekstremt inspireret af alle de lyde, som findes i vores verden, når vi bare bevæger os rundt i den. Det kan være, du ved, lyden af fodtrin, når man går hen over et gulv. Det kan også være lyden af et tog, der kører, den der rytmiske lyd. Det kan også være noget papir, der knitrer, et eller andet. Og det bruger hun faktisk tit i hendes musik, og det smitter også lidt af på den måde, som hun synger på. Det er ikke altid sådan helt perfekt, fordi hun godt kan lide det uperfekte, det som gør os til mennesker. Og det kan man høre på nummeret her, som hedder Good Vibrations. Her får du Nectar Wood.

Det her var The Pitterpats og It Do Me Good. Dem vi nu skal lytte til, de blev nok mest kendt som stemmerne bag nogle store disco hits. De hedder Sister Sledge. Og ligesom rigtig mange andre diskomusikere og sanger, så har de rødderne nede i solen. Debbie, Joni, Kim og Kathy Sledge, de fire søstre, som sammen dannede Sister Sledge, er blandt andet dem, der lægger stemmer til det gigantiske disco-hit, som hedder We Are A Family med Chic. Men inden da, der lavede de altså soul, og det er et af deres tidlige soul-numre, vi skal lytte til. Det er klassisk stor Philadelphia-lyd fra 70'ernes soul-scene der. Her får du Mama Never Told Me. Det her, det er Sister Sledge.

Det her var Sonny med Bobby Hap. Jeg har før talt om, at der også sker en eksplosion nærmest af retro soul, specielt på vestkysten i USA i Californien. Men den her retro soul, den bevæger sig altså også lidt indlands. For det næste orkester, vi skal lytte til, det stammer nemlig fra Reno i Nevada. De hedder The Sextones, og bandet har faktisk holdt sammen helt tilbage siden 2007, hvor at de dannede den her gruppe, da de gik sammen på high school. Og det var godt, at de holdt sammen igennem alle de her år, for en del år efter, altså i 23, der fik de deres allerstørste gennembrud. Det fik de med det album, som hedder Love Can't Be Borrowed. Og her kan man altså høre den her helt fantastiske retro-soul-lyd, som virkelig har rødderne dybt ned i soulen fra 60'erne. Nummeret, vi skal lytte til, det hedder Back and Call.

Duke Pearson og Sweet Honey Bee. Du lytter til Sjæl her på P8, og nu skal vi lytte til et nummer fra en revolutionerende plade, der udkom i 1971. Nok det første konceptalbum inden for soulmusikken. Marvin Gaye, han kæmpede hårdt mod Motown, hvor han var signet for at udgive det her album for inden at Marvin Gaye kom ud med What's Going On den 21. maj 1971, så var Motown mest kendt for at holde sig væk, langt væk fra alt, hvad der bare kunne lugte en lille smule af politik og i det hele taget kontroversielle emner. Så da Marvin Gaye han kom med alle de her numre, så var der altså virkelig meget modstand. Men han insisterede simpelthen på den kunstneriske frihed, og den fik han altså til sidst. Og det gjorde, at han udgav det her monsteralbum, som var med til at revolutionere både lyden af soul, men også hvad der kunne synges om, specielt på Motown. Her får du Marvin Gaye med et nummer fra What's Going On. Det hedder Mercy, Mercy Me.

Dansevenligt soul her fra Vida Brown, nummeret hedder Short Stoppin', og nu skal vi frem til i dag. Vi skal nemlig til et helt nyt nummer, der er udkommet her i 2026. Det er med Pratt & Moody og Cold Diamond. Her får du You Bring Me Joy.

er noget nærmest hypnotisk over den meget simple melodi, som hele tiden kører igennem nummeret her, som hed You Bring Me Joy og var med Pratt and Moody and Cold Diamond. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, men jeg har heldigvis meget mere soulmusik til dig på den anden side af radioavisen. Og vi bliver altså lige lidt nede i balladen, for vi skal nemlig lytte til en ballade tilbage fra 60'erne. Her får du Bobby Bennett på Days Go By.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er dømt trælse meldinger fra højtaleranlæggene på flere togstationer resten af eftermiddagen. En nedrevet køreledning ved Sorø giver nemlig forlænget rejsetid mellem landsdelene. Og derudover, Rikke Stockholm, så holder togene også helt stille mellem Slagelse og Ringsted stationer, hvor du er lige nu.
2: Ja, jeg står ved Ringsted station, og der vil jeg sige, der er det tydeligt, at der er problemer med togene, fordi der står altså flere hundrede mennesker foran togstationen her, hvor busserne holder ind. Og man kan se, der er altså begyndt at komme nogle togbusser, men det kræver altså mere end både en, to og tre busser for at få alle de her mennesker med. Og folk har altså oppakning, man kan se, de har været på weekend, så det kræver altså, at de også har pakket noget tålmodighed i de her kufferter, fordi der er altså ingen tog med mellem Slagelse og Ringsted, og udsigten, den kan altså også være langbane. Danmark, de siger, at de er på vej ud til stedet og undersøge det. Måske er de allerede kommet frem, og så skal den her nedrede køreledning altså også fikses, før man kan komme op på normal drift igen. De mener, at de kan melde noget mere præcis ud om, at hvornår at alt er klar igen, men det kan de altså først om en time.
1: Lød det fra Ringsted station. Tak for det, Rikke Stockholm. Når landbrug og fødevarer sår tvivl ved, om den grønne trepart er død, så bør de overveje, hvordan interesseorganisationen kan få mest indflydelse. Det mener Niels Christian Selkau Mark, der er medlem af Klima- og Miljøudvalget i Fareskov Kommune i Østjylland. Landbrugets formand har kritiseret den nye regering for, at der er ændret for mange ting på den oprindelige aftale om den grønne trepart i 2024, til at den nærmest ikke eksisterer mere. Og byrådspolitikeren Niels Christian Selkau Mark forstår frustrationen, men mener også, at det er en lidt vild udmelding.
3: Jeg synes jo, at Landbrug Fødevare, de skal tænke over, hvor de har mulighed for at få mest indflydelse, om det er ved at være med i en aftale eller ude. Og så som jeg ser det, altså grøn trepart, det er en opgave for en generation, ikke for et enkelt hverv. Jeg tror ikke, det er en opgave, der går væk.
1: Den nye regering lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud, større ændringer i svineproduktionen og en kvælstofsreguleringsaftale, som ventes at blive vedtaget af Folketinget, tiltag som landbruget altså har kritiseret. En russisk drone har ramt et depot med nuklear brændstof omkring Tjernobyl atomkraftværket i Ukraine, det skriver den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på det sociale medie X. Ifølge præsidenten er der tale om en bevidst handling fra russisk side, men Rusland har endnu ikke kommenteret angrebet. Zelensky skriver også, at der ikke er nogen målinger, der overstiger niveauet for baggrundsstråling. Og så har vi en dag med en del byer, der kan være kraftige med torden, og især i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland er der lokale skybrudsvarsler også.
0: Velkommen til Sjælen på P8.

Roberta Flack og nummeret You've Got a Friend var nummeret, som startede anden time af Sjæl lige her på P8-programmet, der er propfyldt med soulmusik. Og dem, vi skal lytte til nu, det er moderne soul. Vi skal lytte til en gruppe, som kalder sig selv for Loaded Honey. Og et af de medlemmer, der er med i den her duo, hedder Lydia Kitto. Og hvis du synes, at du kender hendes stemme fra noget, så er det, fordi hun også er medlem af gruppen Jungle, som havde et gigantisk hit, som hed Back on 74 for et par år siden. Så hun er i det hele taget en dame, som både med hendes sangskrivning og hendes stemme er med til at definere og er med til at bringe den engelske soul på verdenskortet. Her får du hende sammen med hendes gruppe Loaded Honey, og nummeret, det hedder Over. Mit navn er Karen Rosenberg. Du lytter til anden time af Sjæl.

Bernie Purdy med Way Back Home. Tilbage i 60'erne og specielt 70'erne, så havde soulen forskellige udtryk. Og typisk så hang det sammen med de pladeselskaber, som lå rundt omkring i USA. Chicago havde deres helt egen lyd, ligeledes havde Philadelphia. Memphis havde deres egen meget rå, gritty lyd, som stammede fra Stax Records. Detroit havde Motown-lydet, den meget poleret. Men Chicago-soulen, som jeg nu vil spille et godt eksempel fra, den var ikke helt lige så gritty, som den var på Stax Records og i Memphis, men var lidt mere blød, og engang imellem så var der faktisk også noget mere latin-inspireret i Chicago-soulen. Der skal nok være nogle numre, som skiller sig ud fra det her, men det var ret vigtigt for soulkunstnerne ligesom at definere, hvor det var, de kom fra. Sangeren, vi skal lytte til, han hedder Tyrone Davis og var med til at definere den her Chicago-lyd op igennem 70'erne. Han har en meget imponerende stemme, og man kan godt høre, at han har sine rødder nede i bluesen. Han ville så gerne inden for den her musikbranche og arbejdede faktisk som chauffør for bluesmusikeren Freddie King, inden han brød igennem som en ung mand som Tyrone the Wonder Boy. Det er altså et superheltenavn, der vil noget, men han tog altså det der The Wonder Boy væk efterhånden, som han blev en rigtig mand. Og kaldte sig derved bare sit rigtige navn, Tyrone Davis. Nummeret, vi skal lytte til, det er et klassisk Chicago soul-nummer. Her får du A Woman Needs to Be Loved.

Odetta og Hit Over Miss fra 1970. Nu skal vi til et nyt nummer fra 2023, som ligger sig ind i den subkategori under den nye retro soul, som bliver kaldt retro Chicano soul. Og Chicano soulen, det var noget, der opstod tilbage i 60'erne, hvor at det var primært folk fra Californien, som måske originalt havde indvandret fra eller var rejst op igennem USA fra Mexico, og derfor tog deres musikalske historie med sig og fik den blandet sammen med den her soul, som var overalt. Og Chicano-soulen, den er kendt ved en gang imellem at inkorporere mere latinamerikanske, både instrumenter, men nogle gange også rytmer, og så var den altid meget, meget blød og omfavnende. Og et af de nye orkestre, som har omfavnet den her Chicano soul, det er The Altons. Her får du dem på nummeret Float.

Jeg synes nu, når vi har hørt The Altons og nummeret Float, at vi lige skal definere, hvad den her Chicano Soul eller Brown Eyed Soul, som den også blev kaldt, den egentlig originalt lyd, og hvad det er, alle de her nye retro Chicano Soul orkestre bygger på. Det nummer, vi skal lytte til nu, det er indbegrebet af Chicano Soul, og var et nummer, det nummer, vi skal lytte til, som simpelthen er nummeret, som man altid bliver ved med at vende tilbage til, når man skal definere den her lyd. Her får du Sonny and the Sunliners tilbage fra 1968 på, hvad kan man sige, hele fundamentet for den retro Chicano Soul, som der lavet og produceret rigtig meget i dag. Her får du Should I Take You Home.

Mongo Santa Maria med Get the Money. Og nu skal vi til en sangerinde, som hedder Ruby Andrews. Og nummeret, vi skal lytte til, det stammer tilbage fra slut 60'erne og er et godt eksempel på, at sangerinderne inden for soul-genren selv på det her tidspunkt i slut 60'erne altså ikke var bange for at sige fra og sætte foden ned. Nummeret, det hedder Casanova, Your Playing Days Are Over. Og det er altså ikke en kvinde, som er ked af det og sidder og græder over i et hjørne. Her, der sætter hun altså simpelthen foden ned og

viser, hvor skabet skal stå. For hun har tænkt sig at afsløre ham, at stoppe hans spilleri og i det hele taget gøre en ende på både deres relation og på hans Casanova-dage. Her får du Ruby Andrews.

Ben E. King og Supernatural Thing. Nu vil jeg spille noget, som jeg faktisk ikke spiller særlig tit her i programmet, og det er 90'er Neo Soul. Jeg spiller en gang imellem noget D'Angelo og en gang imellem noget Mary J. Blige, men der er det som regel de mere jazzede numre. Men jeg har så fundet et nummer frem nu, som man nok både vil kategorisere som tidlig R&B og som Neo Soul. Men jeg synes alligevel, at nummeret her er vigtigt, fordi at nummeret det, er med til at ligesom beskrive, hvordan at selve den måde at synge på, den også blev taget med ind i den moderne R&B, vi lytter til nu. Sangerinden, vi skal lytte til, hun hedder Davina, og det er sådan en ret støvet produktion, som blev lavet der tilbage i slutningen af 90'erne. Man er på vej ind i noget hip-hop, man er på vej ind i den her meget elektroniske R&B, men der er altså stadigvæk en soul-nerve i nummeret, som vi skal lytte til nu. Det hedder So Good, og det er featuring Raekwon.

Quincy Jones og Summer in the City. Nummeret, vi nu skal lytte til, er med sangeren J.J. Barnes, som har en helt fantastisk dejlig soulstemme. Nummeret, det er umiddelbart, når man hører musikken, så lyder det som det mest omfavnende nummer. Selve starten er super romantisk og fyldt med stryger, men den handler faktisk om absolut det modsatte. Nummeret, det handler om at være i et rigtig dårligt forhold. Det handler om hjertesorg, om behovet for at komme væk fra det her, der bare er så dårligt for en, som overhovedet ikke længere fungerer, og om en stor frustration, og det står altså i en skærende kontrast til det meget romantiske lydbillede, der folder sig rundt om selve teksten. Her får du "Got to get rid of you".

J.J. Barnes og Got to Get Rid of You. Sjæle er ved at være slut for i dag, men husk, at hvis du har brug for at få fyldt op på de store følelser, så kan du altid gå ind og lytte til alle de foregående programmer inde i DR's radioapp, DR Lyd. Op til radioavisen, der synes jeg lige, vi skal lytte til lidt Tina Turner, et blueset soul-nummer tilbage fra 70'erne. Her får du Tina Turner på I Know. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En nedrevet køreledning har standset al togtrafik mellem Ringsted og Slagelse og påvirker afgang mellem landsdelene. Derfor har DSB foreløbig indsat 22 togbusser, fortæller informationschef Tony Bisbeskov.
2: Vi arbejder fortsat på at få endnu flere togbusser i gang. Men det kommer altså til at tage længere tid at komme frem. Og forventningen fra Banedanmarks side er, at det tidligst vil være fra kl. 18, men det er absolut tidligst, at der igen kan genoptages trafik, som den foreløbige prognose i hvert fald ser ud.
1: Og det er dårligt nyt for de hundredvis af mennesker, der er strandet på Ringsted station og allerede har ventet længe på en togbus.
3: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaoser. Togen var fuldstændig fyldt her.
4: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
1: Sagde først Jens Peter Jensen, der er på vej hjem til Aarhus, og så bagefter Poul Larsen, der er på vej til Odense for at se herrelandsholdet i fodbold spille venskabskamp mod Ukraine her kl. 18. Men også ude på selve skinnerne er flere passagerer fanget. Et tog er nemlig viklet ind i den køreledning, der er revet ned, fortæller Tony Bisbeskov.
2: Og der er Banedanmark i gang med at sikre, at det er sådan rent sikkerhedsmæssigt omkring det at evakuere toget, at det er på plads. Fordi det er selvfølgelig helt nødvendigt, at det foregår sådan, som det skal, når der nu hænger køreledning rundt omkring toget.
1: Landbrugets formand kritiserer den nye regering og lægger afstand til den grønne trepart, der skal omlægge landbruget og naturen. Ifølge Landbrug og Fødevare har mange ting nemlig ændret sig, siden de sammen med SVM-regeringen og Danmarks Naturfredningsforening blev enige om den grønne trepart tilbage i 2024. Derfor så landmændenes organisation nu tvivl om trepart-aftalens fremtid.
5: Vi står fuldstændig på mål for den aftale, vi lavede, for vi mener, det var en god aftale. Vi savner bare, at det oprindelige kompromis, vi lavede, stadigvæk er gældende. Og det kan vi ikke se, det er. Og derfor har vi nu en ny virkelighed, hvor vi begynder at sige til regeringen, hvis det lokale spor skal fortsætte, så er der brug for en helt anden kurs.
1: Den nye regering ligger op til et nationalt sprøjteforbud, større ændringer i svineproduktionen, og så er den kvælstofsreguleringsaftale, som ventes at blive vedtaget af Folketinget. Men hos Danmarks Naturfredningsforening, der er direktør Lars Midtby dog overrasket over Landbrug Fødevares utilfredshed. Det har nemlig hele tiden været en del af aftalen.
6: Kvælstofreguleringen, den kommer nu, og det er klart, så er det begynder at blive alvor, men det ligger fuldstændig i forlængelse af trepartsaftalen, at man både giver nogle tilbud om at tage arealer ud, men jo med den anden hånd også siger, at hvis man ikke lykkes at komme langt nok med arealomlægning, så kommer der en regulering, og det er det, vi er nået til nu.
1: Nu er vi nået til en vejrudsigt, og den står på byer især i Nordjylland og Midtjylland. Primært i de østlige egne vil der være mulighed for sol, og ellers så 13-18 grader. Mit navn er Camilla Mærsk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det kommer til at tage lang tid, før togdriften mellem Slagelse og Ringsted er tilbage. På grund af omfattende skader på kørestrømsanlægget ved Sorø, så vil der nemlig først køre tog på strækningen igen i morgen klokken 6, det oplyser Bane Danmark. Og problemerne påvirker også togtrafikken mellem landsdelene, der altså er forsinket. Rikke Stokholm, du er ved Sorø station, og DSB har foreløbig indsat 22 togbusser og forsøger at få fat i flere. Altså, hvor slemt står det til?
2: Jamen her fra Sorø ser det faktisk ret fint ud, men det er altså også fordi, at de mange mennesker, der faktisk har stået her ved Sorø, de har været en del af det tog, hvor de altså har påkørt en køreledning. Så der kommer altså ikke andre tog til og fra her, men det har stadig krævet, at der har været et par togbusser til at hente de her folk. Og det har altså taget over en time at få to togbusser forbi, og den seneste har faktisk lige været her for cirka 5 minutter siden og fået fragtet folk videre mod Slagelse. Og faktisk, som jeg står og snakker her, så kommer der en til, og nu er der har været en 12-13 mennesker tilbage på stationen, og så kan de forhåbentlig få deres stop videre, og så inden de kan fange tog mod deres slutdestination.
1: Ja, Rikke, du har jo snakket med to, der faktisk så den her køreledning falde ned, og dem hører vi lige fra her.
3: Vi kunne sådan se ud af vinduet, der faldt sådan en ledning ned, og så kunne vi høre sådan en skrald, at den røg mod vinduet, og sådan, det er ikke helt rigtigt. Så gik jeg sådan en konduktør igennem toget, og så viste vi ham og sagde, at det der har været lort.
4: Noget af køreledningen kunne vi se, den lå om på den anden side af skinnerne, så hvis blev der åbnet derop efter et par timer, for at vi kunne få noget luft.
1: Jeg lød det fra Frederik Døhne og Simon Busborg. Og skal du fra landsdel til landsdel, så kan det være en rigtig god idé at tænke i andre transportformer end tog, sådan lyder det fra DSB's informationschef Tony Bispeskov. For rejsetiden vil altså være længere og formentlig ske i togbus. Det seneste år har republikanere og demokrater kæmpet for at omtegne valgkredse i flere amerikanske delstater. Det gør de, fordi de gerne vil styrke deres position frem mod midtvejsvalget i november. I byen Memphis i delstaten Tennessee har det republikanske flertal ændret valgkortet til egen fordel. Det betyder, at partiet med al sandsynlighed vil vinde alle delstatens 9 pladser i repræsentanternes hus. Det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
5: Og konsekvensen af det er jo, at delstatens sorte vælgere ikke længere vil have en stemme i kongressen. Og en anden konsekvens er, at den tredjedel af vælgerne her i Tennessee, som trods alt stemmer demokratisk, heller ikke længere vil være repræsenteret.
1: Og striden i Tennessee passer ind i et bredere nationalt opgør, hvor begge partier i flere stater forsøger at tilpasse valgdistrikter for at sikre sig en fordel forud for efterårets midtvejsvalg. En del byer, der kan blive kraftige og med torden, og i de østlige egne også mulighed for at kigge til solen. Temperaturen mellem 13 og 18 grader og lokalt lidt lunere, svag til frisk vind. Mit navn er Camilla Mærsk.
6: Sidste punkt på dagens to-do-liste er streget ud. Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mokuba.
7: Hej og god eftermiddag. Velkommen til søndag her i klubben, hvor vi skal være sammen de næste 2 timer. Og i næste time, der har jeg en gæst med. Jeg glæder mig til den her gæst. Det er en gæst, som hedder Peder. Måske kender du ham fra Gramsespektrum. Jeg kender ham fra noget, der hedder Prunes. Og ærligt, måske kender du ham fra andre kunstneriske ting, han har lavet gennem sin karriere. Man kan godt kalde ham lidt en kreativ blæksprutte. Men det er som sagt først i næste time, altså efter klokken 18, at han kommer herind til os. Og han har ikke kun taget 3 stykker musik med, men hele 4. Og jeg glæder mig, fordi at hvis der er en, der har god smag, så ved jeg, at det er Peder. Det kan jeg fortælle lidt mere om, fordi altså, udover at jeg bare kender ham fra Gamle Spektrum, så kan jeg lige så godt afsløre, at jeg kender ham også fra helt gamle dage, dengang jeg var en lille bitte rapper. Nå, men altså, lad os bare komme i gang her i klubben med masser af musik, som jeg har sat på min playliste her denne søndag. Altså musik, som skal være med til at gøre os alle sammen lidt mere chill, lidt mere rolig. Det er søndag, og lad os lige komme helt ned i gear. En ugen i morgen starter altså mandag. Så hvem er ikke bedre at starte med en ham, som hedder Maynard Ferguson. Og ja, hvem er Maynard Ferguson? Han er en kanadisk trompetist, som var kendt for sin vanvittige register. Han kunne spille højere og vildere end næsten nogen anden. Men her er han i sit absolut mest afslappede hjørne på et nummer, som hedder Mr. Mellow. Præcis det, vi har brug for lige nu og her. Og med det vil jeg bare sige endnu en gang velkommen til klubben.

Det er et godt nummer, det her. Et rigtig godt søndagsnummer, synes jeg. Maynard Ferguson, som spiller trompet, men lagde mærke til den guitar-solo, som kom ind midt i nummeret. Wow, det var smukt. Det var selvfølgelig George Benson, som spillede guitar der. Ikoniske George Benson og hans elektriske guitar. Mr. Mellow hed det nummer, som vi lige har lyttet til. Og måske, hvis man er sådan en som mig, som lyttede til rapmusik, især i starten af 90'erne, så tænker man, hvor er det nu, jeg kender den basgang fra? Jamen, det er altså bare fordi, at det blandt andet er blevet samlet af sådan nogle som The Alcoholics, Lord Finesse, Cash Money, Mike Geronimo, der er mange, Showbiz and AG. Der er virkelig mange, som har samlet lige præcis fra det her nummer. Og apropos det der med at sample, så skal vi jo have vores jazz i nye klæder her om ikke så længe. Og i dag er det med to stykker smooth ass musik. Ja, undskyld, jeg lige siger ass, men det er det altså. Og det ene nummer er et, hvor vi skruer tilbage i tiden til præcis 1974, hvor verden stod midt i en oliekrise med Grover Washington Jr., og det andet er et med et vaskeægte R&B boy band. Nå, hvilke to numre jeg spiller der, der må du altså lige blive hængende lidt endnu. Men nu skal vi altså en tur over mod vores egen side af Atlanten. Nemlig med, vi skal nemlig lytte til en dansk pianist, som hedder Martin Wollertsen, og et nummer, som hedder Agrofi. Det er sådan et nummer, som jeg tænkte, hvad er det, et ghanesisk navn? Fordi jeg kender tilfældigvis en fra Ghana, som hedder Agrofi, men jeg tænkte, at det er en by i Ghana, men det er slet ikke sådan, det er. Det er nemlig det her nummer er nemlig opkaldt efter bassisten, som hedder Philip Agrofi, som spiller med på denne indspilning. Og jeg synes, det er et rigtig godt og fint eksempel på Wollertsens melodiske jazzsprog, og hvor samarbejdet i ensemblet får lov til at skinne.

Feel Like Making Love. Man kan vist godt kalde det her nummer for jazz i nye klæder, eller soul i jazzede klæder. I hvert fald er det Bob James, som man kan høre her på klaveret. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder. Men inden vi når dertil, så lad os lige tage endnu et stykke musik. Og den her gang er det et med Stevie Wonder. Faktisk fra et af de albums, man måske ikke lige kender bedst. Et album, som hedder Journey Through the Secret Life of Plants. Og altså Stevie Wonder, han i hvert fald på det her tidspunkt, da han udgav det her album, så var han jo sådan en, som nærmest alt, hvad han kastede ud af hans studie, blev et hit, eller i hvert fald et, som folk virkelig lagde mærke til. Og sådan var det faktisk også med det her album. Der var store forventninger til det. Og det var sådan, at pladeselskabet, det siges i hvert fald, at de lavede et oplag på nærmest 1 million albums. Og selvom den egentlig gik sådan okay i radioen, og folk tog sådan nogenlunde godt imod det, men så viste salgstallene sådan efter 2 eller 3 måneder, at det gik til gengæld ikke særlig godt. Og det var noget med, at pladeselskabsmanden sagde, jeg kan lige så godt kaste de 900.000 plader ud, fordi der er ingen, der kommer til at købe dem. Nå, men altså det her, det er et album, som er ligesom en ode til planter. Og som sagt, det er lavet til en film, faktisk en dokumentar om The Secret Life of Plants. Og der er nogen, der har kaldt det her for sådan et goofy, måske lidt nørdet, måske lidt mærkeligt, måske sådan lidt, hvorfor skulle du lave sådan et plade, Stevie? Men alligevel synes jeg, når jeg ligesom har dykket ned i det her album, så synes jeg godt, jeg kan se eller høre nogle fede ting ved den. Altså, den har nogle kvaliteter, man ikke finder i andre Stevie Wonders albums. Og så lige en lille bitte bonusinfo til det her album, det er, at da folk ligesom købte albumet og åbnede den op, ja, så duftede det af blomsterparfume. Det holdt de så ret hurtigt op med. Så der er meget få mennesker, som ligesom fik det med blomsterparfume. Jeg tror måske de første 10.000 fik det, fordi de fandt ud af, at det ligesom ødelagde inden vinylen. Nå, men lad os lytte til et nummer fra det album, The Secret Life of Plants, et nummer, som hedder Power Flower.

Måske fra en af Stevie Wonders mest underspillede albums, nemlig The Journey Through the Secret Life of Plants, var det her nummeret Power Flower. Og udover det der med, at nogle af de første eksemplarer havde parfumeret blomsterduft i vinylen eller i albumcoveret, så var der også en anden ting, som Stevie Wonder var first mover på, nemlig at forsiden var præget af blindeskrift, altså en braille-besked til blinde lytter under illustrationen. Altså, og jeg tror, at det var noget med, eller sådan som jeg har læst, at det beskrev ligesom, hvordan coveret så ud i det her blinde.

som kommer ind med hans saxofon med en lyd, der føles som varmt lys gennem et røgfyldt glas. Nå, men altså, det nummer, som vi skal lytte til med ham, den hedder Mr. Magic, og det er ikke bare et jazznummer. Det er måske også et lille nattelandskab. Det, der især sætter sig hos, hos mig i hvert fald, det er den der all-borne groove og rundgang, som hele nummeret kredser om, sammen med det tætte rytme bund, og så Groovers runde og syngende saxofon i virkeligheden. Det er den slags musik, man næsten kan mærke gulvet vippe sådan let under sig, mens bandet holder pulsen helt roligt og selvsikkert. Og ærligt, så har det været et af de numre, som når jeg har tilrettelagt det her program, eller i det hele taget, når jeg tilrettelægger de her programmer, så lytter jeg til numrene, men det bliver sådan lidt, det er et godt nummer, det sætter jeg hurtigt på, og så lytter jeg ofte bare lige, passer det med det næste nummer, og måske går jeg sådan lidt hurtigt hen over det, men det her nummer, det var et, som jeg blev hængende ved og havde lyst til ligesom at dykke lidt mere ned i det, og fik mig til at nikke med nakken og bare sådan give mig et smil på læben. I hvert fald, det er et rigtig feel-good nummer, og et nummer, som også er blevet samlet en del gange. Nå, men altså, det her nummer, Mr. Magic, det er også titelnavnet på, eller det, albumet har samme titel, og du skal bare lægge mærke til den der orgel, det der groove, som bygger bro mellem jazz, soul og funk, for det var Grover Washington nemlig mester til. Og måske netop derfor er hans musik senere blevet attraktivt for sampler, altså folk, der sampler. Det er ikke kun melodi, men det er også stemning i nummeret. Det er ikke kun soloen, men det er også teksturet i sangen, og Mr. Magic har den der sjældne kvalitet, hvor man både kan læne sig tilbage og vippe med foden, hvis det er det, man har lyst til, og samtidig mærke, at der er noget, der bevæger sig hele tiden under overfladen. Prøv lige at tjekke introen ud. Det er nemlig det, der er blevet samlet i det næste nummer.

Jeg ved ikke, hvordan du har det med det her nummer. I hvert fald er det et, jeg sidder virkelig bare og jammer for mig selv her i studiet. Mr. Magic hedder nummeret. Vores jazz i originale klæder denne søndag med Grover Washington. Og nu springer vi frem til 1994, hvor en ny generation tager tråden op. Soul for Real hedder det her boyband. Det var faktisk en søskendegruppe, som boede lidt uden for New York City. Og ja, de var et R&B boyband i sådan den klassiske 90'ers forstand. Altså fire brødre, som lavede tætte harmonier, bløde melodier og en lyd, der ja, som stod et sted mellem kirke, gade og ungdomlig naivitet og forelskelse. Deres kæmpe genbrugshit hed Candy Rain, eller hedder stadig Candy Rain. Og originalversionen nåede til nummer 1 på den amerikanske R&B hitliste og nummer 2 på poplisten. Og jeg tænker, hvis du er sådan en type, som så MTV tilbage i 90'erne, så har du ikke kunne undgå ligesom at høre det her nummer, for det gik nemlig platin og flere gange guld i resten af verdenen. Det her, det er en af de der sange, hvor 90'ernes romantiske R&B står helt klart, nemlig bløde vokaler, store følelser og en produktion, der både er poleret og soulet. Og Heavy D, hvis man lige ikke ved, hvem det er, han var rapper, og han er krediteret som producer på genbrudssinglen. Og det er netop i den her sådan remixede version, at man virkelig mærker forbindelsen til fortiden. Altså det, som du selvfølgelig skal lægge mærke til i den her særlige version, er, at den trækker på den der varme cirklende fornemmelse fra Mr. Magic, som vi lige har hørt, og bruger den som fundament til en ny tids R&B tilbage i begyndelsen af 90'erne. Det er nemlig ikke sådan en hård og dramatisk sampling. Det er mere som at tage et stykke levende stof fra den gamle optagelse og sy den ind i en ny silhuet. Og netop derfor er det værd at lytte efter den organiske flydende bevægelse i bunden af nummeret, som ligesom driver nummeret, hvor fortiden stadig kan anes under overfladen. Så her får du vores

Klæder her med Candy Rain sammen med Heavy D og så Trackmaster, som er remixeren til det her nummer. Et nummer, som tager den gamle varme lyd og pakker den ind i 90'er silke. Altså klassisk R&B for fire brødre, der synger som én stemme. Og det var også vores punkt. Jazz i nye klæder for i dag. Væskeægte R&B. Så ja, hvis du tænker, hvad er det for et radiokanal, jeg er tunet ind til, så bare roligt. Det er P8, og du lytter til Club Mukupa. Vi bliver lige hængende i det der med jazz i nye klæder. Her skal vi lytte til et popnummer, som virkelig har fået jazzede klæder. Hende, som synger, hun hedder Flora Martinez. Et nummer, som skal være med til at løfte dit humør. Måske du er sådan lidt i søndags blues humør. Bare lige tjek det her ud. Det er Flora Martinez, som sagt, som synger Pharrell Williams' nummer Happy. Yeah.

Jeg kan næsten ikke nænde at begynde at skrue ned allerede nu. For det her, det er måske et af mine yndlings Aretha Franklin numre, nemlig Something He Can Feel, i øvrigt produceret af Curtis Mayfield. Ærligt, hver gang jeg hører Aretha Franklin numre, tænker jeg, det her, det er måske mit yndlings Aretha Franklin nummer. Nå, men som sagt bliver jeg nødt til at skrue ned allerede nu, fordi lige om lidt så er klokken 18, og vi skal give plads til en radioavis. Hvis du lyttede med fra starten, så ved du, at jeg har en gæst med i næste time. Han hedder Peder. Du kender ham måske bedst fra Gramsespektrum. Måske kender du ham som skuespiller, måske kender du ham som producer. Ja, jeg kender ham også som DJ. Jeg synes i hvert fald, at du skal blive hængende, fordi han har musik med til os. Og det aller sidste nummer, vi skal høre, inden klokken den bliver 18, ja, det er et, som har lidt reggae i sig. Lidt reggae, lidt soul, en lille smule jazz. Det er Finley Quail fra London. Jeg skulle lige huske, hvor han var fra. For London. Og det her nummer, det er et, som hedder Sweet and Loving Man. Vi lyttes ved efter radioavisen, hvor jeg har min gæst siddende lige over for mig. Nemlig, som sagt, Peder. Hej hej.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er sat 57 togbusser ind som følge af et togkaos på Sjælland. Her holder togene ifølge DSB nemlig bum stille mellem Ringsted og Slagelse på grund af en nedreven køreledning. Og det har også skabt forsinkelser mellem landsdelene. To af dem, der så køreledningen falde ned i eftermiddag, er Frederik Døhne og Simon Busborg, der sad i et tog omkring Sorø station.
2: Vi kunne sådan se ud af vinduet, der faldt sådan ledningen ned, og så kunne vi høre sådan en skrald, at den røg mod vinduet. Sådan, det er ikke helt rigtigt. Så gik jeg sådan en konduktør igennem toget, og så sagde, at det der har været lort.
3: Noget af køreledningen kunne vi se, den lå om på den anden side af skinnerne. Så blev der åbnet der efter et par timer, for at vi kunne få noget luft.
1: Lige nu er det bag det Danmarks forventning, at togene mellem Slagelse og Ringsted vil køre igen fra i morgen tidlig klokken 6. Og den tidshorisont, den kan dog godt ændre sig, fortæller DSB's informationschef Tone Bisbeskov.
4: Vi holder møde senere i aften, hvor vi prøver at få bekræftet, om det også reelt er sådan, fordi der kan selvfølgelig ske noget med de her prognoser undervejs, og derfor så vil vi altså senere i løbet af aftenen eventuelt ændre, hvis det er nødvendigt.
1: For dig, der står og skal afsted med et tog på strækningen i morgen, opfordrer Tone Bisbeskov til, at du tjekker rejseplanen i aften.
4: For eksempel ved tidtiden, gå ind og tjek vores hjemmeside, rejseplanen. Er der en opdatering på det? Eller eventuelt gå stå tidligt op i morgen og se, er der noget, der har ændret sig? Fordi det kan selvfølgelig være, men ellers så hedder det altså kl. 6 i morgen tidlig.
1: En russisk drone har ramt et depot med nukleart brændstof omkring Tjernobyl atomkraftværket i Ukraine. Det har den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky skrevet i et opslag på det sociale medie X. Ifølge præsidenten er der tale om en bevidst handling fra russisk side, men Rusland har ikke kommenteret på angrebet endnu. Zelensky skriver også, at der ikke er nogen målinger, der overstiger niveauet for baggrundsstråling. Danmark missede som bekendt VM, der jo begynder om 4 dage. Så i aften står den i stedet på testkamp for det danske landshold mod Ukraine på Odense Stadion. Her skal de danske fodboldherrer så prøve at gøre det lidt bedre end tidligere på ugen, hvor de spillede skuffende 0-0 mod DR Congo i en anden testkamp. Og derfor må vi da også bare håbe på lidt bedre spil, når kampen fløjtes i gang om en halv time. Det fortæller DR Sportens Mads Tyrsted, der skal kommentere kampen.
5: I hvert fald så kan man sige, at landsholdet får ikke bedre mulighed for at gå på sommerferie med en positiv oplevelse ind i Odense i aften, hvor man forventer tæt på udsolgt. 14.000 billetter er der allerede solgt, så opbakningen til landsholdet er stor, og forhåbentlig så kan landsholdet give nogle signaler, som peger i en mere positiv retning, og som kan fjerne noget af den skuffelse, som sidder blandt andet i mig, men også i rigtig, rigtig mange danskere over, at vi ikke skal til VM, som vi jo begynder lige om lidt.
1: Kampen fløjtes i gang kl. 18.30, og Mads Tyrsted sidder klar til at guide dig radiofonisk igennem den på Liga på P4. Der er en del byer på programmet, og i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan der lokalt også være skybrud. I de østlige egne til gengæld er der faktisk perioder med mulighed for lidt sol og aftensol. Temperatur et sted mellem 13 og 18 grader. Mit navn er Camilla Mærsk.
0: Du har tjekket ind i Klub Mukuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mukuba.
6: Jepper, det er det nemlig. Og velkommen tilbage her i klubben nu, hvor klokken den er rundet 18 og efter en radioavis. Hvis du har lyttet med siden kl. 17, så ved du, at jeg har en gæst lige over for mig, lige om lidt herinde i studiet. Det er nemlig ham, som hedder Peder. Du kender ham nok bedst fra Gramse Spektrum, men han er så meget andet end det. Og det glæder mig til at snakke med ham om, og også om det musik, som han har med sig under armen til os her i klubben. Han har fået lov til at tage hele 4 stykker musik med i dagens anledning, fordi Peder er faktisk vores sidste gæst, inden vi alle sammen skal på sommerferie, ja, om snart 4 uger. Nå, men altså i hvert fald er han den sidste gæst her i klubben inden sommerferien, og så kommer der flere gæster efter sommerferien, altså en gang i august. Nå, men altså lad os bare begynde med et nummer, som måske kan introducere Peder som andet end Gramse Spektrum. Fordi i fredags, altså den 5. juni, der udgav han hans seneste single. En single, som er meget jazzinspireret og har sådan lidt Timberland, hip-hop beats, som dog er spillet live af Alexander Skjold, som han har arbejdet en del med før. Og så er det Peder selv, som synger på det her nummer. Det er, ja, der er noget film noir over det. Der er noget Frank Sinatra over strygerne. Der er en mega fed klarinet, som, lad mig lige se, som er spillet af ham, som hedder Peter Fuglsang. Der er harpe på, Skjold spiller trommerne, som sagt. Jamen, det er bare et rigtig godt nummer, som jeg synes passer helt perfekt til en søndag aften. Og til enhver anden aften i øvrigt. Her får du altså dagens gæst med hans seneste single. Her får du Peder og nummeret All Over You. Og med det vil jeg bare sige endnu en gang velkommen til klubben.

Det er et godt kor, det der. De hedder Epoch House Choir, som synger med her på Peders seneste single, All Over You. Det er næsten som balsam for sjælen, massage for hjernen. Nå, men altså, jeg ved, at Peder, han er kommet herind til DR, og inden han når helt ind til studiet, så lad os tage endnu et nummer, så kan han også nå at få en kop kaffe. Vi skal i en lidt anden stemning, i en lidt anden retning. Vi skal måske mod varmere himmelstrøg. I hvert fald er det et nummer, som blander blues, jazz og en snært af calypso. Vi skal til jazzens gyldne æra med Frank Minion og Bon.

0: and out. Then I can eat two bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat two bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat two bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes.
1: Hej Peder.
2: Hej Karen.
1: Velkommen til klubben.
2: Tak. Hedder programmet klubben?
1: Nej, det hedder faktisk Klub Mukuba.
2: Klub Mukuba.
1: Jeg kan høre, at du aldrig har hørt
2: Nej, undskyld, Klub Mukuba før. Det var det, vi talte om også før. Jeg er ked af det. Jeg skal nok prøve at høre det mere på Odeja. Jeg hører mere folk, der snakker ind i radio.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Jamen, du er så musisk, så...
2: Jamen, det er nok fordi, at når jeg har siddet og lyttet på musikken hele dag, så har jeg brug for nogen, der taler om et eller andet, noget politik, eller om hvordan følelser, eller et eller andet. Så det kan jeg bedre lide.
1: Så bare lige for at koble af.
2: Ja.
1: Men nu er der sikkert nogen derude, der tænker, hvem er det egentlig, klubben snakker med i dag? Ja. Ja. Så kan jeg fortælle, at du er en mand, som jeg vil beskrive som lidt af en kreativ blæksprutte,
2: ja, okay,
1: skal jeg også
2: ja.
1: Lige kunne udtale det.
2: Ja.
1: Du har i hvert fald haft gang i utrolig mange forskellige kunstneriske, komiske og musikalske projekter gennem din karriere.
2: Mm-hmm.
1: Mange danskere har nok først lært dig at kende som den ene halvdel af satiregruppen Kamse Spektrum,
2: ja.
1: Tilbage fra 90'erne.
2: Ja.
1: Også en af mine yndlings satireprogrammer ja. Nogensinde.
2: Det er det, jeg bliver genkendt for.
1: Er det det?
2: Ja, det er det.
1: Altid?
2: Ja.
1: Ja, okay. Men jeg kender dig fra før det.
2: Ja.
1: Men altså... Nå, men altså, hvis du stadig sidder og undrer dig over, hvem det er, jeg snakker med, så er dit fulde navn Peder Thomas Pedersen.
2: Mm-hmm.
1: Jeg kender dig som Peder fra Prunes,
2: mm-hmm.
1: Men du er også bare kendt som Peder fra Kramse Spektrum. Må jeg sige det sådan?
2: Ja, ja, må du gerne.
1: Okay, men jeg ved, som sagt, at du er en meget produktiv herre, som har udgivet en masse forskellige slags musik, alt fra old school hip-hop til filmisk jazz.
2: Ja, det kan man godt kalde det.
1: Det er blandt andet derfor, du er her i dag.
2: Ja.
1: Fordi du har noget med jazz at gøre.
2: Ja.
1: Du har været komiker, DJ, radiovært, fotograf, skuespiller.
2: Ja, ja.
1: Du er musiker.
2: Ja.
1: Du er filmkomponist.
2: Ja.
1: Når du hører den her liste, hvad føles egentlig mest om dig?
2: Lige nu bruger jeg meget energi på at lave musik. Så det er nok det, der mest føles om mig. Og så skuespil, det er jo sådan noget, som jeg ikke selv kan vælge til og fra. Det er jo sådan noget, hvor man, der er nogen, der ringer.
1: Ja.
2: Og siger, vil du kaste det her, eller vil du have en rolle? Så siger man ja eller nej. Det er totalt ud. Det er jo fuldstændig ude af mine hænder. Og det, mit temperament passer ikke så godt til at give magten til andre. Så derfor, så der hvor jeg tager magten selv, det er, når jeg laver musik.
1: Så du føler dig mest hjemme som musiker?
2: Ja, og musiker er et stort ord, for jeg bruger rigtig mange musikere. Og det er rigtig tit, jeg laver hele numre, hvor jeg slet ikke spiller noget selv. Og andre gange spiller jeg en masse, arrangerer en masse selv og komponerer en masse. Der er også nogle gange, hvor jeg skriver noget, og så er der nogen, der spiller alle instrumenterne. Mm. Og nogle gange spiller jeg det hele selv. Altså, det, musiker vil jeg nok sige... Jeg laver musik.
1: Jeg tror også, nu er du sådan lidt ydmyg omkring, ja. Hvad du går og laver. Ja.
2: Jeg producerer og skriver musik.
1: Musik. I min bog er du musiker.
2: Ja, tak.
1: Nå. Peder, altså du har taget musik med til os
2: ja.
1: Her i klubben, og jeg har bedt om at tage sådan musik i en jazzet retning.
2: Mm-hmm.
1: Men jeg har også taget et stykke musik med til dig.
2: Mm-hmm.
1: Det var lidt, faktisk var det sådan, at jeg måtte ringe til en af mine veninder og sige, hvad er det nu? Hvad synes du, jeg skal spille for Peder for Prunes? Mm. For jeg kender dig jo fra way back in the day,
2: ja, ja.
1: Og der var alle mulige retninger, jeg gik i. Og så sagde hun noget med Beastie Boys.
2: Ja.
1: Og så kom jeg i tanke om, gud ja, du var da Beastie Boys-fan, og du har lavet remix for dem og ja. Alt muligt andet. Så ja, man tænker, når man tænker Beastie Boys, så tænker man nok sådan på råb og kaos og nummeret Sabotage.
2: Ja.
1: Den tid kan jeg især godt huske dig i,
2: yeah.
1: af en eller anden mærkelig grund.
2: Yeah.
1: Når jeg hører det nummer ærligt, så yeah. det er det dig, jeg tænker på, når
2: okay,
1: jeg hører det nummer.
2: Nok, yeah.
1: Ja, det er ret vildt. Men hvis man virkelig nørder dem, så opdager man ret hurtigt, at de også er nogle gigantiske musiknørder, som måske heller ikke vil kalde sig musikere, men bare musiknørder.
2: Yeah.
1: Og så er de egentlig også ret følsomme.
2: Yeah. Ja, det må man sige.
1: Det fornemmer også, du er.
2: Yeah.
1: Og... det, de gjorde, det var, at de gravede dybt i funk og jazz og breaks, og på et tidspunkt, så begyndte de også at spille musik.
2: Ja, altså, de startede jo som et punkband, og så efter de havde kommet ind, som du siger, i alle de her breaks og så videre, så begyndte de at spille lidt mere noget, der lød som de breaks.
1: Ikke? Lige præcis.
2: Ja, det var de gode til.
1: Det var de nemlig gode til, og det overraskede mig faktisk. Det var faktisk først, da jeg begyndte på det her program her, Klub Mukuba, at jeg fandt ud af, at de havde lavet nogle jazz-ting i virkeligheden. Så... jeg har tænkt, inden vi går videre med dit musik, så skal vi lige omkring Beastie Boys for jeg ved nemlig, at du har været ret stor fan af dem. Mm. Måske også blevet inspireret af dem.
2: Mm.
1: Det her er et nummer, som måske fortæller noget andet om dem, end folk lige husker. Altså den der rå Beastie Boys-lyd. Beastie Boys i deres jazz-hjørne. Et hjørne, som jeg ved, at du også bevæger dig i.
2: Yes.
1: Lad os lytte til det nummer, som hedder Sabrosa.

0: Men ja, det var en sej periode, og jeg synes, det var sejt, at Beastie Boys, de ligesom... Jamen, at de ligesom havde en måde at gøre tingene på, mm-hmm. som var at lave noget hiphop. Selvom de kom fra punk, den der pærevælling af ting, hvor der er lidt sådan post-punk, så lige så kom hiphop til verden. Så laver de... De havde faktisk også lavet en punkplade. Så mm-hmm. laver de den her License to Hell, som bliver sådan en fuldstændig legendarisk plade. Og så bagefter laver de den der sample-baserede plade, som er meget sådan noget, hvor de sampler Beatles og alle mulige mærkelige ting.
1: Mm.
0: Og så lige pludselig så laver de sådan noget her, hvor de griber instrumenterne.
1: Som Brother.
0: Ja.
1: Som det nummer, vi lige har lyttet til ja. Med Beastie Boys.
0: Og det flippede jeg lidt ud over, kan jeg godt huske. Altså, jeg skiftede sådan lidt selv. Altså, jeg følte, de sådan skiftede ham. Og jeg, jeg ved ikke, om det var direkte inspireret af det. Men jeg synes, jeg kan i hvert fald vildt godt lide, når folk tillader sig at gøre det, de har lyst til.
1: Og springe ikke rammerne.
0: Ja. Og da jeg ligesom havde lavet, jeg havde lavet rigtig meget Prunes-ting, som var de her, som var også der remixede Beastie Boys, Simon mm-hmm. og jeg, der hedder Christian. Hedder Christian. Og så bagefter lavede jeg noget live-musik med noget, der hedder Pelding, som stadig var hip-hop-baseret. Og så holdt jeg ligesom en pause, hvor jeg skulle finde ud af, hvad jeg skulle. Og så lavede jeg min første soloplade. Og der kan jeg huske, at den var inspireret af et citat fra Rick Rubin, som var det her med, at man sidder jo og laver musik på en computerskærm, og så kigger man på de der kasser.
1: Mm.
0: Lige så begynder man bare at sidde og rykke kasserne rundt og glemmer at lytte. Ikke?
1: Ja.
0: Han sidder altid på sofaen. Det gjorde han allerede dengang.
1: Ja.
0: Lukkede han øjnene, og så lyttede han. Skal det være sådan? Lad mig høre den anden mulighed. Skal det være sådan? Det skal være den første. Han lytter og bedømmer, ikke? Så han lukker øjnene og lytter. Så det besluttede jeg mig for at gøre. Så besluttede jeg mig for, selvom jeg kom fra hiphop-miljøet og hiphop-produktioner, at lave en hel plade uden trommer. Der kom så trommer på hen ad vejen, men det var ligesom mit udgangspunkt. Jeg skal kunne lave noget, hvor der ikke er trommer. Og det bliver kun til mig selv. Jeg kommer ikke til at tjene nogen penge. Der kommer ikke til at ske noget. Og så lavede den plade. Og så klarede den sig ret godt.
1: Er det den plade, som hedder Anti... Ja, hvad hedder den?
0: Den hedder And He Just Pointed to the Sky. Altså,
1: And og... He Just Pointed to the Sky. Ja. Det er ikke et smuk titel.
0: Men du, det er jeg bliver næsten nødt til at fortælle.
1: Ja, fortæl. Hvad det er. Fortæl.
0: Det er meget dumt, hvorfor den hedder det. Dengang, der var... lige før jeg lavede den plade, det var der, jeg fik titlen fra, der var Jennifer Lopez ved at blive en meget stor stjerne.
1: Ja.
0: Hun var på MTV, et program, der handlede om hende, hvor de fulgte hende, og hvor hun var meget Jennifer Lopez-agtig. De var sådan inde og se, hun var ved at få bygget en kæmpe mansion, og så stod hun bare, jeg er bare Jennifer the Block, og så pludselig skal jeg have det her hus. Altså hun var så amerikansk, ikke? Så fortalte hun, at hun havde været i studiet med Puff Daddy, og så sagde hun, at de havde siddet og prøvet at producere et nummer, og det svingede ligesom ikke, og alle var sådan lidt, hvorfor svinger det her nummer ikke, og sådan noget, ikke? Så havde Puff Daddy pludselig sagt, kør det 2 beats per minute ned. Så de kørte 2 beats per minute ned, og så pludselig så svingede det bare. Alle var sådan lidt, wow! Så har hun gået hen til Buff Daddy, så har hun sagt, hvordan vidste du det?
1: Ja.
0: And he just pointed to the sky. Og det, der er så sygt ved den historie, det er, at hun fortæller den, som om det er sejt, men det er jo det sygeste scoretrick, ligesom at sige, det er, fordi jeg er i kontakt med Gud. Og den mand er jo basically talentløs. Altså, han kan jo ikke så meget. Han kan måske godt rappe på den der lidt fjollede måde, men det er jo alle mulige andre, der har lavet musikken.
1: Absolut.
0: Så han har sagt det som en scorereplik. Og at hun har taget den til sig og genfortalt den, som om det var sejt.
1: Ja.
0: Det siger meget om USA, synes jeg.
1: Jamen, det siger rigtig meget
0: om USA. Og så var det bare en smuk
1: titel. Ja, en smuk titel. Den har du grebet godt.
0: Ja,
1: nå, men altså, vi skal tilbage. Vi ruller lige tilbage til, hvor du egentlig begyndte at lave musikken. Fordi den første sang, du har taget med, der plejer jeg at sige til gæsten, at det skal være det første møde med jazzmusikken. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige startede et andet sted. Jeg vil nemlig gerne spørge dig ind til, hvad der inspirerede dig med at lave musik. Og jeg ved, du har fremhævet specifikt det er den amerikanske trio, hip-hop-trio, som hedder Fat Boys.
0: Ja. Det er, fordi jeg har et klart minde om, da Fat Boys' første plade kom.
1: Ja.
0: Den er produceret af Curtis Blow. Den er stadig god.
1: Mm-hmm.
0: Den er godt produceret. Curtis Blow var sådan også en legendarisk old-school rapper. Og de rappede godt, især Mauki D, som var den her Hispanic rapper. Og så havde de The Human Beatbox, som jeg jo selvfølgelig var vild med at lave. Altså at gå og lave Human Beatbox hele tiden. Min mor sagde til mig, jeg lavede altid det der... Og hun sagde til mig, hvis jeg gjorde det for længe, så kunne der gå krampe, så kunne min kæbe sætte sig fast. Og det var hendes måde for mig til at stoppe på. Det var selvfølgelig løgn. Men ja, jeg kan huske, da det album kom, så fik jeg fat på det på en eller anden måde på kassettebånd. Og det kassettebånd hørte jeg. Jeg hørte det bare igen og igen og igen og igen og igen og igen. Og, igen. Og jeg kan huske, jeg havde sådan en klar følelse af, det de har gang i der, altså det de laver, det der med ligesom at lave noget musik sammen og rappe og lave lyde og producere, altså det der, det skal jeg være med til. Jeg vil være med til det der.
1: Jeg synes bare, vi skal lytte til det.
0: Ja, hvad for et nummer skal vi høre?
1: Jamen, vi skal høre et nummer, som nærmest kun er Human Beatbox.
0: Genialt.
1: Yes, og det hedder bare Human Beatbox. Fat Boys, kom her.
2: Fat face. Stick 'em, ha!

0: Nu nævnte du lige, mens den kørte, du havde en jazzkrog til.
1: Ja, jeg har en lille jazzkrog, fordi ærligt, så var vi sådan lidt, passer den ind til P8, og skal vi spille den, og skal vi bare springe videre til det andet nummer, som
0: og der vil jeg sige, hvis spørgsmålet er, om man skal spille Fat Boys for det første album, eller ej, så svarede altid, det skal man.
1: Det skal man.
0: Det var godt.
1: Men vi tænkte, vi skal jo lære dig at kende gennem musikken, så selvfølgelig skulle det her nummer spille. Mm. Og så slog du mig, fordi at selvom det her det er en af de første sådan hip-hop hits, hvor en stemme erstatter trommeslager, trommemaskine,
0: bass
1: i virkeligheden også, altså faktisk er det et helt band, der spiller, så er det i virkeligheden også bare en moderne version af noget jazzmusikere har gjort længe. Nemlig det at bruge stemmen som percussion, for eksempel når de skattede.
0: Ja.
1: Eller Fitzgerald var jo mister til det.
0: Ja, ja,
1: så man kan godt sige, at det er en hiphop måde at skatte på.
0: Ja, og han soloer jo meget. Ikke? Han holder rytmen, ligesom men han soloer også meget. Ja.
1: Lige præcis.
0: Ja, den er accepteret, den jazzkrog.
1: Godt. Nå, men hvis du lige har tændt for din radio lige nu og her, og tænker, hvem er det mund, der sidder over for mig, så er det altså Peder. Og jeg siger Peder fra Gramse Spektrum, selvom i min mund lyder det lidt... Synes jeg, det er lidt mærkeligt, fordi for mig er du Peder for Prunes, og i virkeligheden, apropos bare lige en spoiler alert, var du også engang min DJ.
0: Ja, jeg hed jo DJ Peder.
1: Du hed jo DJ Peder, ja.
0: Vi mødte nogen på gaden den anden dag, jeg var ude og gå tur med jeg har tre børn, og min største, han er 19, vi var ude og gå tur, og så havde han en Gramse Spektrum trøje på, og så var der en sød hund, vi snakkede med, og så sagde jeg ham, der havde hunden, fed trøje til ham, så sagde han, ja, jamen, det er jo ham der, så pegede han ned på mig, og så sagde ham fyren, nå, DJ Peder. Det er altså aldrig blevet genkendt for, som før. Men han, og så var alle, altså min kæreste og mine børn, synes, det var så dumt. Hvilket det jo også er. Det er jo dumt at hedde DJ Peder, men det blev jeg kaldt dengang.
1: Det blev du kaldt, og der
0: og
1: var vi...
0: Jeg var DJ for dig.
1: Ja, lige session. Præcis. Jeg tror, vi var sådan noget 18 år eller sådan deromkring.
0: Så det er den Peder, der er her nu.
1: Det er DJ Peder. For mig er du DJ Peder.
0: Ja,
1: for No Name Request, hvis der er nogen, der undrer sig, hvad er det for en du egentlig snakkede om? Ja. Mm. Nå, men altså, så hyggeligt du er her, og du har taget rigtig god musik med til os her. Så nu skal vi altså videre til det næste nummer, fordi det er jo P8, det her.
0: Ja.
1: Og lad os lige tage snakken mod en jazzet retning.
0: Yes.
1: Så et nummer, som du har taget med, en af jazzens allerstørste stemmer, nemlig Nina Simone.
0: Yes.
1: Hendes sang, som hedder Just Say I Love Him.
0: Mm-hmm.
1: Hvorfor har du valgt det nummer?
0: Jeg tror, da jeg begyndte at lave... Jeg var jo hiphopper. Jeg lyttede til hiphopmusik, det var det. Min far lyttede meget til jazz, jeg lyttede til hiphop. Mm-hmm. Og det var ligesom, så lukker man sig ligesom, så man i en lille lukket verden der engang, hvor det er meget konservativt i hiphopmiljøet.
1: Mm-hmm.
0: Men så begynder man jo at bruge samplinger og høre en masse musik. Og så lige pludselig, når man har gået i, altså har fundet samplingerne og fundet trommerne osv., så en gang imellem, så begynder man at høre pladerne. Og jeg kan huske sådan noget som Ray Charles og Stevie Wonder begyndte jeg at høre på den måde, og også Nina Simone.
1: Mm-hmm.
0: Og der var bare et eller andet der. Min far, han brugte meget musik som nervemedicin, og det gør jeg også selv. Og der var bare et eller andet der, da jeg hørte Nina Simone første gang. For det første, så tror jeg det, fordi hendes stemme er meget dyb. Jeg synger ret lyst, når jeg synger. Så jeg kunne ligesom synge med. Jeg lå ligesom i samme stemmeleje som hende. Og så har hun den jo bare for sindssygt. Altså, hun var jo så vild. Hun synger fuldstændig fantastisk, og hun går 100% for følelsen.
1: Mm-hmm.
0: Og hun er pianist. Hun ville jo gerne være klassisk pianist, men kunne ikke komme ind på de fine klassiske skoler, fordi hun var sort.
1: Præcis.
0: Og hun spiller sindssygt tjekket. Så også sådan et nummer som det her, hvor der er det jo ikke sådan, hvor man tænker, nej, hvor er det performativt eller imponerende, det er teknisk, det hun spiller. Hun har den bare.
1: Mm.
0: Og det samme har hendes jødiske guitarist Al Shackman. Mm. De to har ligesom havde bare et par løb fra nogle af hendes tidligste plader. Når de to spiller sammen, så man kan mærke, at de er ikke bange for at blive den der melankolske blå tone, bare blive der 100%. Det er ikke sådan, at nu skal vi lige have nogle trommer på, nu skal vi lige i gang, nu er vi her. Så da jeg hørte hende første gang, mange af hendes plader, jamen jeg blev bare grebet af... Jeg, altså, som I måske har, dem, der kender min musik, kan måske lagt mærke til. Jeg er ikke bange for at søbe, altså seriøst søbe rundt i det mest sørgelige.
1: Ja, fordi det, der fascinerer mig ved dig i virkeligheden, fordi du er en total funny bone. Altså, jeg kender dig også som... Eller fra Gramse Spektrum, blandt andet. Men man kan tydeligt høre, at du er fascineret af det mørke og melankolske i musikken. Hvorfor tænker du egentlig, at det fylder så meget i dit musik?
0: Jamen, jeg har aldrig... Jeg blev spurgt om det før, fordi min første plade blev kåret af nogle medier som Danmarks sørgeligste. Og 10 år før havde jeg lavet Gramse Spektrum, da folk synes, det var mærkeligt. Ja. Men jeg synes ikke, der er noget mærkeligt i det, fordi... Altså, det er jo ikke... der er jo ikke, jeg er jo ikke nogen af tingene 100% hele tiden. Mm. Jeg er jo ikke sådan en, der hele tiden sidder og siger, og slår brutter og løfter på hatten, og så er der en kanin og sådan noget. Eller heller ikke typen, der sidder og græder. Jeg elsker sørgelig musik. Det gør mig ikke ked af det. Det gør mig lykkelig. Mm. Nogle gange så kan det godt få en til at græde, ja, ja, og så videre, men jeg bliver ikke ulykkelig, når jeg hører sørgelig musik. Jeg bliver

0: fantastisk, altså.
1: Ej, men Alice Jackman og hende, det er simpelthen match made in heaven. Shit, mand.
0: Virkelig, virkelig godt.
1: Hans soloer, det er altid lækkert.
0: Ja.
1: Men altså, super trist, men altid lækkert.
0: Super trist, men altid lækkert. Og jeg kan godt forstå det, du mener med, at det minder en om, at man er i live. Eller,
1: mm-hmm.
0: Ja, det gør faktisk verden lidt smukkere på en eller anden måde, de her sørgelige numre.
1: Det synes jeg.
0: Man kan fordybe sig i dem. Nå, men jeg har stadig hyggeligt selskab af dig, Peder. Jeg vil lige sige DJ Peder.
1: Det må du gerne.
0: Men det, jeg tror bare, vi holder os til Peder nu.
1: Ja.
0: Og du har taget fed musik med til os her i klubben. Og det næste nummer, du har taget med, det er en af de helt store pionerer inden for rhythm and blues og soulmusikken. Du har nemlig valgt en sang, som hedder Don't Set Me Free med den legendariske Ray Charles. Du nævnte ham også før.
1: Ja.
0: Du har sagt, at du godt kan lide at genopdage gode sange fra gamle dage.
1: Mm.
0: Og så inkorporere dem ind i dit eget sådan, musikalske univers.
1: Ja.
0: Hvordan gør du det sådan helt konkret? Har du inkorporeret for eksempel Ray Charles ind i noget af dit musik?
1: Ja, altså man kan sige, at jeg plukker. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Så for eksempel det, vi lige hørte med Nina Simone, så er sådan lidt, altså den måde, han spiller guitar på, hvis jeg skal skrive med nogen, jeg skriver med mange forskellige, jeg mødes med dem, og så kommer der et eller andet ud af det. Nogle gange kommer der en hel plade ud af det. Jeg lavede en plade, der hedder Skjold Peder, som I blandt andet havde som ugens plade sidste år. Og det var bare, fordi jeg mødtes med ham, og han var en trommeslager, Alexander, så blev vi venner, og så lavede vi en plade. Ligesom. Så nogle gange så skriver man sammen en gang, og andre gange kommer der plade ud af det. Mm-hmm. Og med Ray Charles, det nummer, du lige nævnte, der, altså, jeg kunne ikke. Man kan jo kun drømme. Altså, hvis jeg kunne synge som Ray Charles, det siger jeg tit, så vil jeg bare
0: synge hele tiden.
1: Så vil jeg forlade hele min familie, så bare kun synge. Stille mig på en scene og synge, og så se, hvad der sker. Nej, jeg vil ikke forlade min familie. Det er pjat, selvfølgelig. Men jeg plukker. Altså, jeg kan jo ikke plukke hans stemme. Og hans stemme er jo med til at gøre, og også hans klaverspil er med til at gøre, tingene svinger, som de svinger.
0: Mm.
1: Men noget, jeg har plukket helt konkret for ham, det er. Det her også, nummer også et godt eksempel på, det er, at han laver tit sådan nogle rumba-beats.
0: Ja.
1: Jeg tror, det er rumba. Jeg har spurgt nogle trommeslager. Rumba, mm-hmm. samba, et eller andet.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kalder det mormor-beat. Det er sådan. For det er sådan lidt dansk top-dumt.
0: Ja.
1: Det får jeg. Jeg vil lave en hel plade faktisk med den type beat, som skal hedde Doom Boogie, som kommer i slutningen af i år eller næste år.
0: Mm-hmm.
1: Og det er, fordi jeg elsker den der type beats, men så med noget af min sørgelighed på. Fordi den type beats, det har sådan noget. Det er nemlig mormor hyggeligt.
0: Ja.
1: Men hvis du så ligesom putter noget. Ja, præcis. Hvis du putter noget lidt noget syre og noget David Lynch-agtigt på, så begynder der at ske noget spændende. Så ja, jeg plukker sådan hist og pist fra forskellige.
0: Jeg kan godt tænke mig at høre, fordi nu lyder det som om, at du har ofte flere albums i gang på en gang.
1: Ja, det må man sige.
0: Og hvordan, altså, kan du holde styr på det?
1: Jeg vil sige meget min. Altså, lige nu har jeg i gang med mange album.
0: Ja.
1: Det er, fordi jeg er i gang med at lave et musikforlag/label. Det som der hedder et library-label. Og et library-label er bare, hvor forlag og label er slået sammen. Og det er primært til film og tv, radio osv.
0: Mm-hmm.
1: Og det er ikke noget, jeg har gjort før i tiden så meget, men jeg er begyndt, efter jeg er begyndt at skrive. Jeg tror, da jeg blev 50, der skete der et eller andet, så begyndte jeg at lave musik med mange.
0: Mm-hmm.
1: Og ret hurtigt fandt jeg ud af, okay, så mig og Alexander, vi kunne lave en plade, Skjold og Peder, lavede en plade med en saxofonist, der hedder Jens Bjørnkær. Så lavede vi en plade sidste år, og så lavede min egen plade. Men der er stadig masser af musik, fordi jeg skriver med så mange forskellige. Så begynder jeg ligesom at lægge det i nogle folder, så fandt jeg ud af, okay, det kan være, jeg skal lave mit eget music library, for jeg har allerede lavet sådan noget musik før. Mm. Som jeg kan holde styr på det, jeg vil sige, meget af min tid går på at kigge i de der folder og finde ud af, er det et koncept, fordi library-plader er tit koncepter.
0: Mm.
1: Så jeg har ligesom lavet et koncept, som er et ambient-koncept, eller gloomy fairy tale, som er sådan noget meget Peder Disney-agtig type musik, jazz, Lynch, noget, ikke?
0: Ja.
1: Så det er meget. Jeg kan godt holde styr på det, men jeg rykker hele tiden rundt på de folder, indtil jeg synes, der er et koncept, det laver jeg færdigt. Men jeg har et koncept, som er det her Ray Charles-nummer, som er inspireret af den type trommer.
0: Jeg synes, vi skal lytte til nummeret, som er inspireret, eller som du er blevet inspireret af.
1: Ja.

0: det var et kort nummer med Ray Charles.
1: Yeah.
0: Jeg havde næsten lige fået min boogie på her. Yeah. Don't Set Me Free. Et nummer, som både har big band vibes og så rumba.
1: Jamen, jeg ved det ikke. Eller boogie, eller hvad fanden det er. Yeah. Jeg kalder det som sagt mormor beats, fordi jeg synes, der er sådan en mormor vibe. Men det er meget, meget rå mormor, ikke?
0: Ja, jo. Ja. Det er det, det er det. Jeg kunne godt se sådan en, der twister lidt, når hun danser. Nå, men altså, vi skal til dit aller sidste nummer, Pede, og det har virkelig været et hyggeligt selskab. Du har nemlig valgt en sang, som giver dig, og jeg er helt sikker på os lytterne, vaskeægte sommervibes. Mm-hmm. I hvert fald et, som jeg har sat på min playliste nu. Mm-hmm.
1: Så. Jeg ved ikke, hvad det hedder.
0: Nej, du ved ikke, hvad det
1: hedder. Jeg måtte ind og finde det på min fælles playlist, som jeg har med min kæreste, fordi det er hende, der har fundet det, fordi hun elsker det instrument, der er med i nummeret, som er en quaker.
0: Ja, hvad er det for et instrument?
1: Jamen, det er basically sådan en lidt aflang tromme, altså ikke en lille tromme, mere en tam, kalder man det, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Hvor du så er nogen, der har fundet på at stikke en trommestik igennem skindet, og når du så trækker den ind og ud af skindet, så, så siger den sådan. Det er et meget, meget fjollet instrument, som jeg vil have havde dengang, da jeg var DJ, Peder, og skulle tænke, at hiphop var ikke fjollet og meget alvorligt. Men der er et eller andet ved det, det fungerer bare.
0: Jeg synes, der er sådan noget Amazonas, jeg ved godt, det er også brasiliansk, men der er et eller andet sådan urlyd over det, et eller andet, det kommer direkte fra
1: urskoven. Jeg ved ikke, hvordan de får det til at fungere, men min kæreste, hver gang hun finder et nummer, som så også er godt med det instrument, så skal det på playlisten. Og det her, det er bare noget, hun spiller tit, og jeg synes bare, det altså, man kan ikke undgå at blive glad. Når man hører det nummer, så har man fandme lavet sten.
0: Jeg kan godt tænke mig at spørge, fordi jeg tænker, det er grunden til, at du har taget den med, det er, fordi den gør dig glad.
1: Mm-hmm.
0: Og så var mit næste spørgsmål, har du nogensinde prøvet at lave sjov musik, eller glad musik? Fordi nu har vi snakket meget om det mørke og det melankolske.
1: Altså, der er nogen, det er ikke helt det samme spørgsmål, som du stiller. Der er nogen, der ligesom før har sagt til mig sådan, hvorfor prøver du ikke ligesom at lave et hit? Og jeg har prøvet i 30 år.
0: Ja.
1: Jeg prøver jo ikke at lave musik, som skal gøre folk kede af det, eller gøre dem ondt, eller skal have, at de får det dårligt. Jeg prøver seriøst at gøre min musik så udadvendt, som jeg overhovedet kan. Nogle gange så bliver det lidt mere udadvendt. Men min smag, eller min sensibilitet, eller hvad man kalder det, den er bare gloomy. Altså, jeg kan godt, det er det, der tænder mig. Så jeg vil ikke kunne... Jeg husker, jeg så en gang i fjernsynet en, der havde lavet sådan noget... hvor han sad på en scene, det er en eller anden kendt dansk, som var sådan noget, jeg er så glad i dag, og så spillede han nogle akkorder, og bare sådan tænkte, det der, det ville jeg aldrig kunne. Altså, og det er ikke fordi, jeg synes, der var noget galt med, at han kunne, han kunne godt, og det nummer, vi skal høre lige om lidt, de kan også, det er bare, det er ren positivisme, men der er selvfølgelig også en eller anden blå understrøm, men, så jeg vil sige, jeg har ikke sat mig ned og forsøgt, fordi sådan arbejder jeg ikke. Jeg arbejder altid med, ligesom, hvad jeg har lyst til at undersøge. Og det kan godt være, at jeg vil undersøge noget, der er gladere, men der er ligesom altid et eller andet, der... Altså, jeg bliver altid rettet ind. Jeg bliver altid rettet ind på min egen vejbane, fordi det ligesom er der.
0: Ja.
1: Fordi man... Jeg har det sådan, når man laver musik, så bruger man jo hele tiden sin æstetiske sans eller sin sensibilitet til ligesom at bedømme, er det den rigtige tone? Skal den næste tone komme her? Skal der komme et trombit her? Altså, hvad skal der ske nu? Gør det, man bruger hele tiden sine følelser eller kreativitet, eller hvad fanden det er, til sådan at rette ind. Så det bliver bare til, hvad det bliver til alligevel. Ja. Men jeg prøver nogle gange, ligesom, nu skal der mere knald på, det skal være eller kan vi åbne op i omkvædet og sådan noget. Så jeg har arbejdet meget med sådan noget. Jo bedre jeg, nu er jeg også ved at blive bedre til at spille og forstå progressioner. Jeg prøver meget at lave ting i dur. Og jeg mødtes med, faktisk til den her plade, inspireret af det nummer, vi hørte før. Jeg skulle mødes med en jazzgitarrist, der hedder Thor Madsen, som jeg skriver med en gang imellem, som spiller helt vildt fantastisk og skriver skide godt. Jeg spillede ligesom nummerne, jeg har lavet til Dune Boogie-pladen, så siger han, okay. Og så gav ham et beat, som var endnu et rumpa-beat. Så sagde han, lad os lave noget. Så sagde han, okay, alt hvad du spillede var mol. Nu laver vi noget dur. Og så lå jeg bare ham tage den ligesom. Så sagde han, så vi gør sådan her. Og så var sådan et, så en gang imellem går jeg måske ind og siger, kunne det ikke være en anden akkord? Eller hvad hvis den gjorde sådan der og sådan noget. Men der, som, nogle gange så sætter man sig med nogen, som ligesom siger, nu.
0: Ja, nu gør vi det. Nu.
1: Men det blev stadig samme tone, men det var, man kunne fornemme, at det var mere åbent. Ikke?
0: Der er altid en blå farve, kan jeg høre, på den musik.
1: Jeg kan simpelthen ikke gøre noget ved det.
0: Du er en følsom sjæl, men det er måske også allerbedst. Vi har brug for mange flere følsomme mennesker i den her verden, synes jeg. Nå, men inden vi hører det allersidste nummer, så vil jeg bare lige sige tusind tak, fordi du gad hænge med os her i klubben.
1: Det var så hyggeligt at se dig igen.
0: Det var simpelthen så hyggeligt. Vi startede i hiphoppens verden. Vi har bevæget os gennem rhythm and blues, soul og jazz. Og nu slutter vi af med noget skøn brasiliansk samba. Og jeg ved ikke, om dit portugisiske... bedre end mit. Mit er nemlig ikke særlig godt. Jeg kunne godt tænke mig, at du introducerede noget meget.
1: Jamen, vi skal høre os originais do samba med Tena fe puai amana lindo dia vai nasca.
0: Fantastisk. Peder, tusind tak, fordi du kom.
1: Ja,
0: kan du have en fortsat rigtig god søndag?
1: Godt at se dig.
0: Hej hej.

Det var godt selskab med Peder. Peder fra Gramse Spektrum, Peder fra Prunes, Peder som er skuespiller, Peder som er producer. Ja, som er også biblioteksmusikmaker. Ja, han er mange ting, og det var en sand fornøjelse at lytte til det musik, han havde med under armen her til os i klubben. Og hvis han tilfældigvis lytter lidt med nu, hvor han er på vej ud af DR-byen, så vil jeg bare endnu en gang sige tak til dig, Pede, fordi du havde lyst til at komme forbi her. Nå, men vi er altså nået dertil, hvor vi skal til at lukke af for klubben i dag. Og det sidste nummer, jeg gerne vil spille, ja, inden klokken bliver 19 og inden en radioavis, og inden Aftenland tager over, altså hvor Jonas Visti står klar med mere musik her på P8, så er det et stykke japansk jazz. Her er det nemlig Sadao Wanatabe og Hiroshi Fukurama, som ligesom lægger op til, at man kan hvile på en blød sky og bare, ja, måske ligge i noget græs og kigge op på skyerne, som daser forbi, eller forestil sig, at man ligger på en hvid sky og bare lader sig boble med vinden. I hvert fald så håber jeg, at vi lyttes ved igen næste lørdag og søndag 17-19, for der er jeg klar igen. Og faktisk var Pede den sidste gæst for det på denne side af sommeren. Og næste søndag har jeg som sagt ikke en gæst, men der skal vi til gengæld på klubudflugt. Tak fordi du lyttede med i dag. Mit navn er Karen Mokuba. Kan du have det godt så længe og have en rigtig

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er igen store problemer med togtrafikken, denne gang på grund af en nedrevet køreledning ved Sorø. Og det vil ramme togtrafikken mellem landsdelene, at strækningen mellem Slagelse og Ringsted tidligst genåbner klokken 6 i morgen tidlig. Og hele situationen, den har skabt en del frustration blandt de passagerer, vi mødte tidligere i dag.
2: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaos her. Togen var fuldstændig fyldt her.
3: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
1: Sagde først Jens Peter Jensen og så Poul Larsen. Siden den 14. april har togtrafikken holdt helt eller delvist stille 3 gange tidligere på Sjælland på grund af en signalfejl, en sporfejl og en nedrevet ledning mere. Og ifølge Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, så er der igen i dag nok tale om en mekanisk fejl.
4: Der er jo formodentlig tale om mekanisk fejl også i dag, som der har været tidligere. Og Banedanmark, der står for at vedligeholde og i virkeligheden har ansvaret for infrastrukturen, jamen de arbejder selvfølgelig også på at finde ud af, hvad var det, der konkret i dag gjorde, at køreledningen blev revet ned og altså rev 600 meter køreledning ned på strækningen omkring Sorø.
1: Ventetiden til afgørende fodbehandling for patienter i Region Midtjylland er ved at løbe løbsk. Ved årsskiftet advarede eksperter ellers om, at patienter f.eks. med diabetes risikerer amputationer, når Region Midtjylland ikke giver lettere adgang til afgørende behandling hos fodterapeuterne. Dengang var den gennemsnitlige ventetid 26 uger, nu den 29. Og i Ringkøbing er det meget værre endnu. Her har fodterapeuten Karina Flensborg Sørensen op til 86 ugers ventetid.
5: Det gør utrolig ondt indeni. Det synes jeg ikke, der er særlig rart. Jeg er frustreret, patienterne er frustreret, og jeg kan jo udmærket godt høre deres frustrationer og forstå dem. Det gør bare ondt at sætte dem på ventelisten.
1: Og der skal gøres noget ved ventetiden, det erkender Poul Bevgren, der er formand for Samarbejdsudvalget for Fodterapi i Region Midtjylland for Venstre.
6: Det er jo ikke værdigt for patienterne at skal vente så lang tid. Det kan godt være, at det kommer til at koste noget, men jeg tror heller ikke, at det er så voldsomt mange penge, det drejer sig om, endda for at kunne gøre noget. Og det kan man i hvert fald starte med. Vi skal i hvert fald gøre noget, det er helt 100% sikkert.
1: Kalenderen står på sommer, men vejret byder på regn endda en hel del af den. Ifølge de seneste prognoser kan der falde op mod en hel måneds regn frem mod næste søndag. Flere prognoser har i øjeblikket mellem 40 og 60 mm vand på programmet. I en gennemsnitlig juni der falder der i gennemsnit 64 mm regn i løbet af hele måneden. I aften er der også regn på programmet og temperatur mellem 9 og 14 grader, og så er det spredte byer rundt omkring.
0: Det her er P8. Velkommen til Aftenland på P8. Læn dig tilbage, sænk skuldrene og find din mest vamsede plæt frem. For de næste par timer får du et tiltrængt pusterum med den mest fredfyldte aftenjazz. Din vært er Jonas Vistie.

Ja, på den allermest galante måde fik vi altså her åbnet første afdeling af Aftenland. Det skal tage med den gode Johnny Hartmann, der fortolkede In the Wee Small Hours of the Morning, nærmest en musikalsk anthem, som jeg har spillet i utrolig mange udgaver her i Aftenland gennem tiden. Men altså, det er jo en af de mest galante. Og det var også derfor, jeg tænkte, at det var det allerførste, du skulle have i rækken af, ja, rigtig, rigtig mange fede, fine musikalske indslag, som mestendels er noget, jeg aldrig har spillet før her i udsendelsen. Altså selvfølgelig nogle artister, der går igen, men nogle numre har jeg i hvert fald prøvet at gøre premiere dem. For eksempel Jackson C. Frank og nummeret Blues Run The Game. Vi har også et par Gustav Kometa-numre, som jeg heller ikke er 100% sikker på, at vi har spillet før, nemlig Ballad for Burnt og Love Theme No. 2. Emma Peters og hendes udgave af Jardin d'Hiver, ved heller ikke, om vi har spillet for dig før. Men uanfægtet, om du har fuldstændig tjekket på hele playlisten på forhånd eller ej, så er du altså i gode hænder. Det lover jeg dig. De næste 2 timer kommer til at stå i rolighedens tegn, blandt andet på den her ethio-jazzede måde sammen med Mulatto Startke, som her giver os nummeret til Zeta.

Søster Kometa, to numre først, Love Theme, og her senest Ballad for Burned. En polsk, fantastisk musiker, som egentlig hed Krzysztof Trzynski, og var uddannet Øre-Næse Halslæge. Og i de tidlige år, der brugte han faktisk kunstnernavnet Kometa, netop for at adskille sit jazzliv fra sit lægeliv, fordi jazz i efterkrigstidens Polen blev opfattet som noget vestlig, politisk mistænkelig kultur. Han arbejdede i en periode samtidig som læge og jazzmusiker, før at musikken tog helt over. Thank God for det. Dyk lige ned i Krzysztof Kometa ved lejligheden. Nå, men nu gør jeg faktisk lidt det, som jeg har sådan for vane ikke at, altså lykkes med ikke at gøre, nemlig at fortælle ene lange faktuelle anekdoter, men jeg synes alligevel lige, Krzysztof Kometa-anekdoten skulle have plads her på introen til et meget, meget smukt nummer, som vi er fortsat med nu her. Det er Michaela Østergaard Nielsen, Tommy Andersen og Marilyn Crispell, som giver os et meget, meget smukt nummer, der hedder A Smile of a Butterfly.

0: Jeg havde faktisk den store fornøjelse at spille sammen med Johanne Linnea Jacobsen for en hel del år siden, altså mere end 10 år siden, altså tættere på 15 end 10, tror jeg. Der var hun allerede der, super fed musiker, men jeg synes virkelig, at ja, det er fantastisk så at se, hvor langt hun er kommet med sit kunstneriske virke, specielt på pladen Alone Together, som jeg bare synes er velproduceret, uanset om, altså, og vel eksekveret på alle parametre, uanset om hun går sådan instrumentalt eller vokalt til værks, så synes jeg, det er med sikker hånd, og ikke på den der kedelige måde, men på den der sådan, bare sådan, det er totalt sådan overskudsagtigt det hele. Big up, som man siger. Det er, ja, det må man bare sige. Meget imponerende. Fra det, så skal vi videre sammen med Nancy Wilson, og nummeret her, der hedder Guess Who I Saw Today.
1: You're so late getting home from the office. Did you miss your train? Were you caught in the rain? No, don't bother to explain. Can I fix you a quick martini? As a matter of fact, I'll have one with you. For to tell you the truth,

Brandy Younger featuring Naya fik du med noget Unswept Corners. Og før det fik vi faktisk lærermester inden hende selv, eller det vil sige i hvert fald en kæmpe inspiration for lige præcis Brandy Younger. Der fik vi nemlig Dorothy Ashby, Quietude, som Brandy Younger faktisk også har fortolket en hel del af, og som hun også udtalt har sagt, hun er meget inspireret af. I forhold til den her progressiv tilgang, som Dorothy Ashby havde til harpen tilbage i 60'erne, og ja, faktisk helt tilbage til 50'erne, begyndte hun at spille instrumental jazzharpe. Simpelthen bare, ja, uanset hvad, så forbliver Dorothy Ashby sådan en øde ø musiker. Altså hvis man kun må vælge tre, så vil hun altid være en af dem, jeg tager med. Fantastisk. Og det er Brandy Younger i øvrigt også. Det er bare nogle gange svært at sådan battle med The OG, som man siger på engelsk. Nå, vi skal videre nu. Det skal vi sammen med en fransk komposition, som du helt sikkert, eller i hvert fald med nogen sandsynlighed kender. Jardin Giver. Jeg er faktisk ikke helt sikker på at tale, men sorry. Det lyder meget bedre, når Emma Fitas bare synger den, end når jeg udtaler den, så den sætter jeg bare på her.

gammel stødeskæring fra midten af 60'erne her fra Jackson C. Frank. Det var et nummer, der hed Blues Run The Game. Og ja, det er jo bare sådan et af de her numre, hvor man tænker sådan, ja, okay, så simpelt kunne det gøres. Det er i hvert fald den følelse, jeg altid bliver ramt af, når jeg lytter til det her nummer. Og således nåede vi faktisk ved vejs ende her i første afdeling af Aftenland. Det betyder ikke, at vi er færdige med udsendelsen her. Vi skal bare lige have en kort pause, før at undertegnet Jonas Wiis, de vender tilbage med mere musik. Og det er for så vidt også en halv sandhed, fordi jeg har et sidste nummer til dig, før at vi lige skal have en kort pause. Så det bliver altså ligeledes en gammel stødeskæring fra starten af 60'erne, Sam Cooke, og nummeret Lost and Looking runder i hvert fald her første afdeling af. Vi høres ved på den anden side.

0: Ja. Der er indsat togbusser mellem Ringsted og Slagelse, og de kører pendulfart resten af aftenen, det oplyser DSB. Årsagen er en nedrevet køreledning tæt på Sorø, og arbejdet med at reparere den trækker desværre ud. Derfor er det forventning for Dag Bane Danmark, at vi tidligst ser tog på strækning igen i morgen tidlig klokken 6, det skriver DSB på deres hjemmeside. Så for dig, der står og skal med toget på strækningen i morgen, opfordrer Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, til at du tjekker rejseplanen i aften.
1: For eksempel ved tidtiden, gå ind og tjek vores hjemmeside, rejseplanen. Er der en opdatering på det? Eller eventuelt gå stå tidligt op i morgen og se, er der noget, der har ændret sig? Fordi det kan selvfølgelig være, men ellers så hedder det altså klokken 6 i morgen tidlig.
0: Og så skal vi til fodboldkampen mellem Danmark og Ukraine. For her for kort tid siden, der måtte vi afbryde kampen, og derfor så har jeg lige taget dig med, Mads Tyrsted. Du har kommenteret kampen. Hvad ved vi indtil videre om, hvad der er sket?
2: Jamen, vi ved ikke noget. Altså, lige pludselig falder Christian Eriksen om inden midt på banen, og lynhurtigt, så bliver der slået ring om ham, præcis som vi så de her forfærdelige billeder af Christian Eriksen, da han faldt om under EM 2021 i Parken i kampen mod Finland, også i juni måned. Lynhurtigt er der første hjælp inde på banen. Spillerne slår ring omkring Christian Eriksen fra begge mandskaber. Trænerbænken er inde og assisterer også, og der bliver dækket tæpper af. Så vi kan ikke rigtig se noget lige nu, andet end at behandlingen er i gang af Christian Eriksen lige nu inde midt på banen. Og alle på Odense Stadion, de sidder selvfølgelig lige nu og krydser fingre for Christian Eriksen.
0: Kort før udsendelsen her, der nåede jeg lige at læse, at DBU i hvert fald siger, at de er i kontakt med Christian Eriksen. Og nu handler det her jo ikke om fodboldkamp, men ved vi, hvad der skal ske ellers?
2: Nej, altså vi ved jo ikke noget. Det er jo selvfølgelig meget et spørgsmål om Christian Eriksens tilstand. Nu kan man også fornemme, han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, uden trøje på, er på vej hen og snakke med sine holdkammerater lige nu. Der er selvfølgelig brudt et kæmpemæssigt jubelbrøl ud på Odense Stadion, hvor folk jubler, klapper af Christian Eriksen, råber Christian Eriksens navn. Så heldigvis, så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live. Hvorvidt den her fodboldkamp den så bliver genoptaget nu her efterfølgende, ja, det får vi jo så svar på inden for de næste 5-10 minutter, vil mit bedste gæt være.
0: Tusind tak, Mads Tyrsted, med direkte fra Odense Stadion, hvor vi altså har noget for gode nyheder med i den her udsendelse.
3: Det kompromis, som...
4: Jeg tror mere...
0: Ja. Jeg tror, vi kommer direkte til en vejrudsigt der i aften og i nat halvskyet. Og især i aften enkelte byer og mod vest efterhånden mulighed for dis, hist og her. Temperaturer mellem 9 og 14 grader. Svag til frisk vind mellem vest og syd. Radioavisen kl. 20, den var med Camilla Mærsk. Rigtig god aften.
5: Velkommen til Aftenland med Jonas Visti. Dit uforstyrrede åndehul på P8, hvor klodens roligste rytmer og toner lader dig koble af og lade op. P8.

Det var nummeret Goodbye Boys, Boys in the Sea, part 2, leveret af armenske Tadi Vajiv. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg udtaler det rigtigt, men ikke desto mindre, så vil jeg gerne byde dig velkommen her til Aftenland på P8, som allerede har en time på banen. Men the best is yet to come, som den gode gamle standard lyder. Og det altså også, gør sig altså også gældende for dagens musikprogram, eller aftenens her, hvor vi både skal lytte til Chet Baker, Sarah Vaughan, Bill Withers, Curtis Mayfield kommer faktisk også forbi, Alicia Sina, altså nogle tons og tunge navne, som at der er en mening med galskaben. Der er en årsag til, at det er blevet, ja, de er hver især blevet legender inden for musikhistorien. Og lad os bare kaste os ud i det med det allerførste. Vi skal en tur til Vestafrika og lytte til Ali Faka Touré og Toumani Diabaté, som her giver os nummeret Dudu.

Ja, larger than life, det er simpelthen følelsen, jeg får, når jeg lytter til Stelvio Kipriani's soundtrack til filmen Femina Ridens. Specielt Marys theme får mig hver eneste gang. Hold da magle, det er så mystisk, så forførende og så lækkert på en og samme tid, at det er svært at få sin hjerne omkring. Nå, men før det, spillede jeg altså lige en stribe nummer for dig. Bremer McCoy, Mikkel Plov og Jeppe Stov, Skovbakke. To altså over fra, hvor Ali Farka Touré og Tomani Diabaté slap. Men nu skal vi faktisk til Libanon. Vi skal lytte til Wahabibi, som ikke er en romantisk popsang, som sådan, den lige sådan umiddelbart lyder, når man lytter til den. Det er nemlig en kristen passionshymne om Kristus. Du er den frelsende, hedder den. Og Fejrus indspillede den som en del af sit repertoire af hellige påskesange, for det ikke skal være løgn. Og jeg refererer til Getsemane snarere end en jordisk elsker. Wahabibi, uanset historie eller ja, hvad den handler om, er det bare et smukt stykke nummer, et smukt stykke musik. Og Fejrus, der var faktisk også lykkedes med ja, nærmest den, eller i hvert fald en kompliceret mission i forhold til at få både kristne og muslimske lyttere i folden. Det var meget beundringsværdigt. Så er musikken i hvert fald stærk, uanfægtet tro.

Ja, men altså også lige en applaus her fra det lille aftenlandsstudie i DR Byen, hvor undertegnet Jonas Visti sidder og sender rolige toner din vej. Og vi befinder os altså lige nu i det højere luftlag i forhold til de mastodonter, som jeg også proklamerede, jeg vil spille her i den her udsendelse. Vi har lige spillet Elis Regina, Bill Withers, Sarah Vaughan og nu min sanden om Chet Baker, ikke står klar i kulissen med nummeret Lament for the Living.

Graham McCoy og Juna fik du her. Vi skal til at runde af for den her udgave af Aftenland på P8. Og det er faktisk også en af de sidste udsendelser, du får før. Okay, det er måske sådan lige tidligt nok en måned før at proklamere, at man går på sommerferie. Måske fordi jeg også glæder mig lidt. I hvert fald ikke i forhold til mine programmer her på P8, men måske også bare sådan lige træk stikket. Det tror jeg, alle kan relatere til. Nå, anyways. Vi skal runde af med Nancy Wilson og hendes omskrivning af The Girl from Ipanema, som jo i hendes selskab bliver til The Boy from Ipanema. Jeg hedder Jonas Wiestim, og hvis du kan lide, hvad du har hørt, må du hjertens gerne fortælle videre med Aftenland til et menneske, du godt kan lide. Uanset hvad, du er forbliver meget, meget sød. Mwah.

0: Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt. Det er seneste melding fra DBU. Og den melding, den kommer efter, at Danmarks venskabskamp mod Ukraine her til aften blev afbrudt i anden halvleg, da Christian Eriksen faldt om på banen. Der var hurtig hjælp til stede, og danske og ukrainske spillere slog ring om ham, indtil han til sidst kunne rejse sig op og gå fra banen. Og før det skete, der holdt hele Odense stadion vejret, indtil han var på benene. Og lad os lige høre, hvordan det lød fra DR Sportens kommentator Mads Tyrsted her i radioavisen for en time siden, lige som Eriksen rejser sig.
1: Kan man også fornemme, han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, uden trøje på, er på vej hen og snakke med sine holdkammerater lige nu, der selvfølgelig brudte et kæmpemæssigt jubelbrøl ud på Odense stadion, hvor folk jubler, klapper af Christian Eriksen, råber Christian Eriksens navn. Så heldigvis, så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live.
0: Kampen blev efterfølgende afblæst, og Henrik Lindegaard, DR Sportens kommentator, du er nu med for Odense stadion. Hvad ved vi om Christian Eriksens tilstand nu?
2: Jamen, vi ved fra landsholdslæge Morten Bosen, at han er under monitorering. Meldingen er, at han har det godt efter omstændighederne, og har endda også fået sendt hilsner til sine holdkammerater. Men det er jo klart, det er jo en situation, som vækker triste minder fra 2021. Jeg må sige nu her, hvor jeg står ude foran Odense stadion, har man også kunne mærke en stemning, som har været helt anderledes end det, man havde regnet med. En hyggelig og festlig sommeraften med landsholdsfodbold. Folk tager stille og roligt hjem. Stadion er ved at blive tømt. Parkeringspladserne er ved at blive tømt. Men det er det altså med bevidstheden om, at meldingen fra DBU er positiv, nemlig at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt.
0: Ja, altså hvordan reagerer de her fans omkring stadionet?
3: For eksempel?
2: Jamen, det har været en mærkelig ting at stå her og se folk komme væk, fordi der plejer jo at være liv og glade dage efter en landskamp, og nogen forlænger måske endda også aftenen med at gå en tur i ølvognen eller noget i den stil. Det har været helt anderledes. Folk tager stille og roligt hjem, men der har også været en lettelse over, at der er kommet hurtige meldinger om, at tingene går bedre, så derfor så har det også været en situation, der har virket afklaret.
0: Tak til DR Sportens kommentator Henrik Lindegaard. Der er indsat togbusser mellem Ringsted og Slagelse, der kører i pendulfart resten af aftenen, det oplyser DSB. Årsagen er en nedrevet køreledning tæt på Sorø, og arbejdet med at reparere den trækker desværre ud. Derfor er det forventningen fra Banedanmark, at vi tidligst vil se tog på strækningen igen i morgen tidlig klokken 6, det skriver DSB på deres hjemmeside. I aften og i nat halvskyet til skyet, og senere i aften også enkelte byer rundt omkring. Og mod vest efterhånden mulighed for dis, hist og her. Temperatur mellem 9 og 14 grader og en svag til frisk vind fra vest og syd. Radioavisen kl. 21, hvor man Camilla Mærsk.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt, efter han i aftes faldt om på banen i anden halvleg af Danmarks venskabskamp mod Ukraine. Landsholdslægen Morten Bosen fortæller, at Eriksen kortvarigt var væk, men hurtigt var ved bevidsthed igen. Eriksen kunne selv gå fra banen og er nu fragtet til Odense Universitetshospital og skal undersøges yderligere for at finde ud af, hvad der forårsagede hændelsen. Og alle tanker går til Eriksen, siger landstræner Brian Riemer.
2: Og det, der betød allermest, var jo selvfølgelig i første omgang for os at få en melding fra vores læge om, at Christian havde det godt. Og så er det klart, at efter den melding kom, jamen så kom der selvfølgelig reaktionen og alt det andet bagefter. Og det er så det handler om nu.
1: Flere spillerne på det danske landshold var også til stede i 2021 under EM, hvor Christian Eriksen faldt om i parken. Og mange er meget påvirket af situationen, fortæller Brian Riemer.
2: Det har handlet om at sikre, at der var en skulder. Både en kærlig, men også en professionel skulder, som alle kunne læne sig op af. Og sikre, at nu hvor vi ved, at Christian har det godt, at vi så får alle andre igennem os.
1: Og det er ikke kun landsholdet, der er berørt her til aften. Josef Prisajup, du er ved Odense Stadion. Hvordan har de danske fans reageret?
3: Dem, jeg har nået at tale med i løbet af de seneste tre kvarter, har været berørte og snakket om, at det ikke lige var den oplevelse, de havde forventet, da det var, at de trådte ind ad indgangen til Odense Stadion her til aften og skulle se det rød-hvide landshold slutte ordentligt af, men sejr, inden spillerne så kunne gå på ferie. Men lidt efter et 60 minutters spil, der faldt Christian Eriksen om på grønsværen, og det var altså en oplevelse, som Michael Clausen og hans søn, de oplevede på allertætteste hold.
4: Min første tanke var, at kommer han igennem det igen? Altså nu har han ligesom overlevet en enkelt gang, og man ved jo aldrig, kan han gøre det igen. Har jeg min søn med i dag, så jeg tror egentlig det, jeg tænkte mest alt over, det var at sørge for, at han ikke blev for påvirket af det, eller i hvert fald sørge for, at han kom godt igennem det. Altså det skal jo ikke være hans sidste landsholdskamp eller fodboldkamp i det hele taget, så jeg skulle egentlig bare lige sørge for, at han ikke var for chokket, tror jeg.
1: Lød det fra Michael Clausen foran Odense Stadion. Du kan følge seneste nyt om Christian Eriksen inde på DR.dk i livebloggen. Ifølge Israels militær er flere iranske missiler blevet affyret mod Israel, det skriver militæret et opslag på beskedtjenesten Telegram. Som følge af missilaffyringerne lyder der sirener flere steder i landet, skriver militæret. Og meldingen om missilerne kommer kort efter, at Israels militær meddelte, at det forberedte sig på mulige angreb efter selv at have udført et angreb i den sydlige forstad i Libanons hovedstad Beirut tidligere på dagen. I aften og i nat er der altså skydevejr på programmet, og der er også enkelte byer mod vest efterhånden mulighed for dis og temperatur mellem 9 og 14 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Landsholdsspiller Christian Eriksen han kom hurtigt til sig selv, efter han i aftes faldt om under en venskabskamp mod Ukraine på Odense Stadion. Det fortæller landsholdslæge Morten Boesen.
2: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød, hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
3: Det er få sekunder, altså?
2: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
1: Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Første gang, det var til EM i 2021 i Parken, og efterfølgende der fik Eriksen indopereret en særlig pacemaker. Og landsholdsspillerens hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det fortæller DR sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
4: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
1: Ja, der var også en helt anden stemning på Odense Stadion, end der ellers plejer efter en landskamp. Det fortæller DR Sportens Henrik Lindegaard.
5: Det har været en mærkelig ting at stå her og se folk komme væk, fordi der plejer jo at være liv og glade dage efter en landskamp, og nogen forlænger måske endda også aftenen med at gå en tur i ølvognen eller noget i den stil. Det har været helt anderledes. Folk tager stille og roligt hjem, men der har også været en lettelse over, at der er kommet hurtige meldinger om, at tingene går bedre, så derfor så har det også været en situation, der har virket afklaret.
1: Også i København er der lettelse. Her er det Abikanda Sami, som har fulgt aftens nyheder om Christian Eriksen fra en sportsbar.
6: På en eller anden mærkelig måde, så bliver jeg jo faktisk lidt glad, når jeg hører, at pacemakeren har virket optimalt. Og umiddelbart tror man jo ikke, at sådan noget kan ske igen. Men at det så virker hensigtsmæssigt og virker, som det skal, det er jo meget betryggende.
1: Ifølge Israels militær er flere iranske missiler blevet affyret mod Israel søndag aften. Det skriver militæret i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Som følge af missilaffyringerne lyder der sirener flere steder i landet, skriver militæret. Meldingerne om missilerne kommer kort efter, at Israels militær meddelte, at man forberedte sig på et muligt angreb. Irans revolutionsgarde de oplyser, at aftens angreb er et modsvar på de angreb, Israel har udført mod Hizbollah-bevægelsen i Beirut i Libanon de sidste par dage. I nat halvskyet til skyde og mod øst enkelte byer. Mod vest efterhånden mulighed for dis her og der. Temperaturerne ligger mellem 9 og 14 grader. Mandag mod vest skyde efterhånden stedvis regn. Ellers tørt med en smule sol indimellem. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader mandag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Våbenhvilen i krigen mellem Iran og Israel er blevet alvorligt testet her til aften, efter Iran har affyret missiler mod Israel. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det er en alvorlig eskalering. Nok den alvorligste, vi har set, altså iranske missiler mod Israel. Det er første gang, det er sket i de 2 måneder siden våbenhvilen, altså trådte i kraft.
1: De seneste måneder har Israel, på trods af endnu en våbenhvile, angrebet den iransk støttede Hizbollah-bevægelse i Libanon. Og angrebet fra Iran mod Israel, det sker på et bagtæppe af en længerevarende intensivering af de kampe, fortæller Nana Mus Steffensen.
2: Det så har vi set situationen mellem Hizbollah og Israel, angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu mødes Benjamin Netanyahu med sit sikkerhedskabinet i Israel, efter Iran har affyret missiler mod landet. Donald Trump han siger søndag aften, at han har opfordret Netanyahu til ikke at svare igen. Og hvad der præcis kommer til at ske, er ikke til at spå om. Men Netanyahu har tidligere sagt, at man ikke er færdig militært i Iran. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det vi kan sige, det er, at Netanyahu har flere gange sagt, at ifølge ham, så mener han altså, at arbejdet, som han siger, i Iran, det ikke er overstået. Han mener, der er mere at gøre militært i Iran.
1: De seneste måneder har Israel, på trods af en særskilt våbenhvile, angrebet den iransk-støttede Hezbollah-bevægelse i Libanon. Og angrebet fra Iran mod Israel sker på et bagtæppe af en længerevarende intensivering i de kampe, fortæller Nana Mus.
2: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Regeringen vil gøre tandpleje gratis for alle, men hvis planen bliver til virkelighed, vil der ikke være personale nok til at behandle de ekstra patienter. Sådan lød advarelsen fra Tandlægeforeningen. Allerede i dag der mangler der nemlig tandlæger for at imødekomme behovet, siger næstformand Annie Marlene Rønmand. Så hvis det ikke skal koste noget at få ordnet tænderne, så skal der uddannes flere.
3: Vi ved simpelthen, at rigtig mange af vores klinikker har svært ved at rekruttere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter. Vi ved også, at der er nogle klinikker, der slet ikke kan ansætte nogen. Så derfor ved vi, at vi mangler 100 tandlæger, som det ser ud lige nu.
1: Men Esben Boeskov Øst-Hayat, ekspert i tandsundhed og professor på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, er ikke så bekymret. For der er allerede blevet skruet op for antallet af studerende, og så kan der også være timer at hente blandt det personale, der allerede er i tandplejen.
4: Vi skal huske på, at det er omkring 40% af alle tandlæger, der arbejder deltid, altså det vil sige under 32 timer om ugen. Og samtidig så er der jo altså de her ekstra tandlæger, der er på vej ud.
1: Den Demokratiske Republik Kongo har søndag meddelt, at antallet af bekræftede tilfælde af smitte med Ebola er steget til 515. Det fremgår af regeringsdata i landet, skriver Reuters. Opjusteringen af smittetallet kommer efter, at 27 prøver, der er blevet taget blandt personer, der var mistænkt smittet, i løbet af det seneste døgn er kommet tilbage som positiv for Ebola. Blandt de 515 smittetilfælde, det omfatter også de 91 dødsfald. I nat halvskyet til skyet og mod øst enkelte byer. Temperaturer mellem 9 og 14 grader. Svag til frisk vind mellem vest og syd. Mandag mod vest skyet og efterhånden stedvis regn.
0: Velkommen. Du lytter til P8.